sretna pjesma piše. Prekasno da sreća tugu briše. Prekasno da razum da se gubi. Govorili su mi ljudi.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije, vijesti koje su obilježile 14. maj.
0: Info 5.
1: Sjednica Skupštine našeg kantona u srijedu 20. maja sa početkom u 10 sati. Javna rasprava o nacrtu odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica je u ponedjeljak 18. maja sa početkom u 13 sati. Gradonačelnik i boračke organizacije grada Gračanica organizuju obilježavanje Dana civilnih žrtava rata Gračanica sutra ispred spomen obilježja Bijela polja. Osnovni odbor Merhamet Gračanica nudi mogućnost uplate kurbana za 2026. godinu. Prva grupa hadžija iz Bosne i Hercegovine polazi u subotu 16. maja. Sa područja Gračanice prema Meki ove godine ide 20 hadžija. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije. Ovim ali i drugim temama opširnije govorimo u nastavku.
0: Info 5.
1: Sjednica Skupštine našeg kantona planirana je u srijedu 20. maja sa početkom u 10 sati. Za dnevni red predloženo je 25 tačaka, među kojima su prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta našeg kantona za 2026. godinu, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima TK i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika TK. Tematska sjednica Skupštine našeg kantona je 10. juna sa početkom u 10 sati. Za dnevni red ove sjednice predloženo je razmatranje informacije na temu analiza prava i položaja djece sa invaliditetom na području našeg kantona. Javna rasprava o nacrtu odluke o komunalnoj naknadi

0: grada Gračanica održat će se u ponedjeljak 18. maja sa početkom u 13 sati u multimedijalnoj sali Gradske uprave u Gračanici. Nacrt odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica objavljen je na web stranici grada, a primjerak nacrta možete dobiti kod sekretara Gradskog vijeća Gračanica. Gradonačelnik Gračanice i boračke organizacije našeg grada organizuju obilježavanje Dana civilnih žrtava rata sutra ispred spomen obilježja Bijela polja sa početkom u 10 sati. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je listu od 11.998 kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora. U toku je prijava za ovjeru političkih subjekata, kazao je Jovan Kalaba, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
1: Od 8. do 22. maja se podnose prijave za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i nezavisne kandidate. Bitno je naglasiti da se prijave za ovjere političkih subjekata kao prijave kandidata i kandidatskih listi podnosi elektronski putem online portala Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine e-izbori. Nakon što Centralna izborna komisija ovjeri političke stranke i nezavisne kandidate, od 8. do 16. juna teče rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata. Možda najinteresantnije za javnost jeste da podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna i traje do 6. jula. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi kao i u službenim novinama. Izborna kampanja počinje se 4. septembra, a od danas do tada, osim zabranjenog plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja, što znači da je zabranjen svaki vid predstavljanja i promocije kandidata i programa stranaka. Centralna izborna komisija u izbornom periodu može sankcionisati političke subjekte zbog širenja dezinformacija o izbornom procesu. U slučaju plasiranja lažnih informacija, Centralna izborna komisija je ovlaštena da pokrene postupak i izrekne sankcije. Prema Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine biti upućen zahtjev za osiguranje sredstava za provođenje opštih izbora 2026. godine u iznosu od 24.236.000. Od toga najviše oko 11 miliona konvertibilnih maraka za biračke odbore i oko 5 miliona za ugovore o djelu. Prema odredbama člana 1.2a izbornog zakona, nadležne institucije sredstva za provođenje izbora moraju osigurati u roku od 15 dana od dana raspisivanja izbora, odnosno u ovom slučaju do 22. maja. Podsjećam i na ranije odobrena sredstva od 112 miliona i 500 hiljada konvertibilnih maraka za provođenje višegodišnjeg projekta uvođenja novih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini.
0: Za našu informativnu emisiju govorio je Jovan Kalaba, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
2: Info 5.
0: Osnovni odbor Merhamet Gračanica nudi mogućnost uplate kurbana za 2026. godinu. Više informacija donosimo u nastavku. Domaći kurbani u krupnoj i sitnoj stoci su po cijeni od 600 konvertibilnih maraka. Kurban se nabavlja od poljoprivrednih proizvođača u Bosni i Hercegovini, kaže nam Refik Šerbežić, sekretar osnovnog odbora Merhamet Gračanica.
3: Građani Gračanice i šire mogu se obratiti u osnovni odbor Merhamet Gračanica. Nudimo im mogućnost uplate kurbana. Kurbani Australija i Meka koji se tamo kolju i čije meso se dostavlja u krizna područja u svijetu po cijeni od 350 km. I akcija domaći kurbani, znači stoka u sitna i krupna se nabavlja od poljoprivrednih proizvođača širom Bosne i Hercegovine po cijeni od 600 km. Meso od tih kurbana služi za potrebe javnih narodnih kuhinja Merhametovih u Bosni i Hercegovini. Uplatioci ovih domaćih kurbana

0: imaju mogućnost preuzimanja jedne trećine mesa koji im se dostavlja drugi ili treći dan Bajrama na kućne adrese. Mogu se obratiti u prostoriju osnovnog odbora Merhamed Gračanca koji se nalazi u blizini autobuske stanice ili na broj telefona 062-383-457 u bilo koje doba dana mogu zvati. Nažalost, evo već niz godina nemamo uslova da primamo meso. Međutim, oni koji nemaju kus meso mogu dovesti, pa ćemo mi nekako to dostaviti do naših punktova u Tuzli gdje se vrši prijem mesa. Prostorije javne i narodne kuhinje i Maret u Tuzli koji se nalaze u Klosterskoj ulici i na punkt u Dubravama, gore u vojnim kasarnama gdje su naše hladnjače i tu se vrši prijem mesa.
1: Detaljne informacije možete dobiti na broj telefona 062-387-457.
2: Info 5.
1: Prva grupa hadžija iz Bosne i Hercegovine polazi u subotu 16. maja sa područja Gračanice prema Meki. Ove godine ide 20 hadžija, prilog pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
3: Grupa hadžija sa područja Gračanice koju čini 20 hadžija i hadžinica putuje u ponedjeljak 18. maja. Ove godine organizacija hadža je podignuta na veći nivo, a vodič grupe iz Gračanice je Džemal Efendija Softić.
4: Sa mreže sa Gračanica ide 20 hadžija sa mnom kao vodičem. Prošle godine je bio tu isti broj, znači malo manje u stvari, bilo nas je 16. Omjer isti broj hadži Hanuma i hadžija, onaj, približno je to uvijek, onaj, tako da je to nekako se drži standard. Stalno velike su promjene u odnosu za prošlu godinu zbog ovih aplikacija koje su uveli, što će omogućiti nama vodičima da lakše pratimo hadžije, da se hadžije ne mogu izgubiti, malte ne kad uključe lokaciju, kad krenu, mi ćemo u svakom momentu znati gdje nam se hadžije nalaze i ako negdje se jave da su negdje se izgubili, da je lakše možemo naći, odemo samo po njih i tako dalje. Dakle, još je novina da će hadžije, da su dobili od ureda odmah internet i da će imati internet čim slete u džidu, da će se moći javiti svojim porodicama i ono što ima interneta bit će im dovoljno čitao vrijeme da ne idu, ne traže kartice da kupuju internet. Bila je procedura velika, tražili su vizu, veliki redovi čekanja i tako da problemi su bili. Oko toga ured se potrudio i omogućio hađama da im olakša u svakom smislu.
3: Za gračaničke hađije je u ponedjeljak proučena zajednička ihrardova. Program je otvorio imam Bijele džamije Abdullah Efendija Husić, nakon čega je hor Medžlisa Islamske zajednice Gračanica prisutne počastio izvedbom nekoliko ilahija i pobožnih spjevova. Prisutnima se kratko obratio i glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Gračanica, Hamdija Efendija Islamović.
5: Učim Allahu Đelešanu da primi našim hađijama hađ, a nama koji to ostajemo, da nam Allah Đelešanu primi ostale naše ibadete i da nam olakša da i mi uz Allahom Đelešanu pomoć zjaretimo častnu Meku, da zjaretimo častna mjesta i da Allah Đelešanu nas počasti da obavimo hađ i da nam oprosti naše grije. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u jednom hadisu koji bilježi imam Nesai, vahdu Allahi salasa, da su tri kategorije oni koji dolaze Allahu Đelešanu u gost, koji su delegacije gospodara svjetova, a to su oni koji idu u borbu od Gazije, to su oni koji čine umru Allahu Đelešanu, to su oni koji obavljaju hađ. Pa kaže Allah Đelešanu, ja sam ih pozvao i oni su mi se odazvali, a oni od mene traže i ja im primam njihove dobre. Pa bih ja samo poručio našim hađijama, našim hađanumama, da se sjećaju nas i dok su na putu do Mekke i dok obavljaju svoje obrede hađa, da se sjećaju nas, braći i sestara, posebno ovdje u Gračanici, pa u cijelom umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, u svojim dovama.
3: U nastavku programa predavanje je održao Osman Efendija Musić. Na kraju programa ikrar dovu za buduće hađije proučio je doktor Enes Terzić, uz dove Allahu Đelešanuhu da svim hađijama podari hajirli put, dobro zdravlje, Kabul hađ i sretan povratak svojim porodicama.
2: Info 5.
1: Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Adnan Džafa.

0: Farska ostrva posljednjih godina bilježe značajan napredak u evropskom rukometu, a dobrim igrama i rezultatima potvrdili su da se radi o ozbiljnoj reprezentaciji. U BH taboru svjesni su kvaliteta protivnika, ali činjenica je da ovaj dvomeč dolazi kao prilika da se vidi koliko je reprezentacija napredovala od početka stvaranja novog tima. Istina da smo dosta igrača rotirali, dosta podmladili reprezentaciju. Međutim, ja vjerujem da ćemo mi, bez obzira što su oni u ovom trenutku favoriti, učiniti sve da ovo prvo poluvrijeme ode u našu korist, kazao je Damir Doborac, selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina će ovaj dvomeč ući bez kapitena Marka Panića. Njegov izostanak veliki je hendikep za reprezentaciju s obzirom na to da je riječ o jednom od najvažnijih igrača u posljednjih nekoliko godina. Zato su tu mlade snage, govore Adin Faljić i Adi Mehmećehajić.
1: Pa sigurno da može, da ne može ne bismo se ovdje okupljali, jel? Tako da smatramo da imamo izuzetnu šansu i naravno mi ćemo nastaviti da iskoristimo i da dadimo sve od sebe. Istina je da su Farska ostrva jedna jako dobra ekipa, ali ništa nije nemoguće bez obzira na naše neke nedostatke, odnosno na taj skučeni kadar trenutno, jer nam nedostaje Marko Panić. Mi ulažemo sve karte, ulazimo te u utakmice puni samopouzdanja i nadamo se pobjedi. Tako da motivacije sigurno ne fali i sigurno ćemo dati sve od sebe da prvo usrećimo sebe pa da i onda da usrećimo sugrađane kako naših gradova tako cijele nam domovine Bosne i Hercegovine.
2: Evo ovdje smo u Tuzli već 3 dana i spremamo se za dvomeč sa Farskim ostrvima. Očekujemo tešku utakmicu prvo ovdje i moramo da se što bolje spremimo da zaustavimo njihovu igru 7-6 na pozicioni napad i pored toga tranziciju. Sigurno da trebamo iskoristiti što je prvi meč ovdje u Tuzli, što bolje da odigramo, da pokušamo to pobijediti, da sa što boljom razlikom idemo tamo. Sigurno da kakav god rezultat ovdje bio neće biti gotovo i trebalo bi to da na Farskim ostrvima, ako bi ovdje dobro odigrali, da i tamo odemo da pokušamo da se klasiramo i da ostvarimo veliki uspjeh. Želim da pozovem navijače da dođu u što većem broju na jedan u četvrtak u 20 sati i da nam budu podrška. Mi ćemo dati sve od sebe da što bolje utisak ostavimo i da ako Bog da

0: šara mudrosti koji su delegacije gospodara svjetova, a to su oni koji idu u borbu od Gazije, to su oni koji čine umro Allahu Dželešanu, to su oni koji obavljaju hač. Pa kaže Allah Dželešanu, ja sam ih pozvao i oni su mi se odazvali, a oni od mene traže i ja im primam njihove dobre. Pa bih ja samo poručio našim hađijama, našim hađuhanumama, da se sjećaju nas i dok su na putu do Mekke i dok obavljaju svoje obrede hađa, da se sjećaju nas braće i sestara, posebno ovdje u Gračanici pa u cijelom umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u svojim dovama.
1: U nastavku programa predavanje je održao Osman Efendija Musić. Na kraju programa ikrar dovu za buduće hađije proučio je dr. Enes Terzić. Uz dove Allahu Dželešanuhu da svim hađijama podari hajirli put, dobro zdravlje, Kabul hađ i sretan povratak svojim porodicama.
2: Info 5. Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Adnan Džaf.
3: Farska ostrva posljednjih godina bilježe značajan napredak u evropskom rukometu, a dobrim igrama i rezultatima potvrdili su da se radi o ozbiljnoj reprezentaciji. U BH taboru svjesni su kvaliteta protivnika, ali činjenica je da ovaj dvomeč dolazi kao prilika da se vidi koliko je reprezentacija napredovala od početka stvaranja novog tima. Istina da smo dosta igrača rotirali, dosta podmladili reprezentaciju. Međutim, ja vjerujem da ćemo mi, bez obzira što su oni u ovom trenutku favoriti, učiniti sve da ovo prvo poluvrijeme ode u našu korist, kazao je Damir Doborac, selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina će ovaj dvomeč ući bez kapitena Marka Panića. Njegov izostanak veliki je hendikep za reprezentaciju s obzirom na to da je riječ o jednom od najvažnijih igrača u posljednjih nekoliko godina. Zato su tu mlade snage, govore Adin Faljić i Adi Mehmećehajić.
4: Pa sigurno da može, da ne može ne bismo se ovdje okupljali, jel? Tako da smatramo da imamo izuzetnu šansu i naravno mi ćemo nastaviti da iskoristimo i da dodimo sve od sebe. Istina je da su Farska ostrva jedna jako dobra ekipa, ali ništa nije nemoguće bez obzira na naše neke nedostatke, odnosno na taj skučeni kadar trenutno, jer nam nedostaje Marko Panić. Mi ulažemo sve karte, ulazimo u utakmice puni samopouzdanja i nadamo se pobjedi. Tako da motivacije sigurno ne fali i sigurno ćemo dati sve od sebe da prvo usrećimo sebe pa da i onda da usrećimo sugrađane kako naših gradova tako cijele nam domovine Bosne i Hercegovine.
5: Evo ovdje smo u Tuzli već 3 dana i spremamo se za dvomeč sa Farskim ostrvima. Očekujemo tešku utakmicu prvo ovdje i moramo da se što bolje spremimo da zaustavimo njihovu igru 7-6 na pozicioni napad i pored toga tranziciju. Sigurno da trebamo iskoristiti što je prvi meč ovdje u Tuzli, što bolje da odigramo, da pokušamo to pobijediti, da sa što boljom razlikom idemo tamo. Sigurno da kakav god rezultat ovdje bio neće biti gotovo i trebalo bi to da na Farskim ostrvima, ako bi ovdje dobro odigrali, da i tamo odijemo da pokušamo da se klasiramo i da ostvarimo veliki uspjeh. Želim da pozovem navijače da dođu u što većem broju na jedan u četvrtak u 20 sati i da nam budu podrška. Mi ćemo dati sve od sebe da što bolje utisak postavimo i da ako Bog da.

tradicije, ritam svakodnevnice. Radio Gračanica, 87,6 i 95 MHz.

0: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.
1: U prethodnim minutama uživali ste u muzičkom bloku Radija Gračanice.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Bosna i Hercegovina i Hrvatska prvi put su se direktno pred UN tijelima iznijeli stavove o gradnji skladišta radioaktivnog otpada uz granicu ove dvije države u okviru sekretarijata ESPO konvencije međunarodne organizacije posvećene prekograničnom uticaju na životnu sredinu. Saslušanje je zakazano po osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju zbog plana i aktivnosti da odlaže radioaktivni otpad na lokaciji Trgovska gora. Koordinator ekspertskog tima Bosne i Hercegovine za Trgovsku goru Borisa Bojić istakao je nakon saslušanja da Hrvatska nije imala odgovore na mnoštvo pitanja na koje je trebala odgovoriti. Odlazeći visoki predstavnik Christian Schmidt potvrdio je da njegov tim radi na rješavanju pitanja upravljanja državnom imovinom. Schmidt je u intervju za njemački Süddeutsche Zeitung izjavio da bi prema tom modelu nezavisna komisija odlučivala za koje se svrhe može koristiti državno zemljište. Potvrdio je da se povlači zbog pritisaka, ali ne samo na njega, nego i na strukture Daytonskog mirovnog sporazuma. Kako je rekao, cilj mu je bio osigurati da OHR nastavi svoju misiju u BiH, jer bi raspuštanje bez da su postignuti zadati ciljevi značilo da bi Daytonski mirovni sporazum u cjelini bio doveden u pitanje, uključujući i vojnu misiju EUFOR-a. Sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine predstavit će danas na konferenciji za novinare rezultate rada te pravosudne institucije u trenutnim okolnostima. Medijima će se obratiti predsjednik Mirsad Čeman, potpredsjednice Valerija Galić i Angelika Nussberger te sudija Larisa Velić. Govorit će o izvještaju o radu za 2025. godinu i izvršenju odluka, te će predstaviti publikaciju Godišnjak Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 2025. Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev tokom noći između 13. i 14. maja porastao je na 16, među kojima je i dvoje djece. Povrijeđeno je 57 osoba, od kojih 27 je hospitalizovano, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine. Spasilačke ekipe i dalje su angažovane na terenu u Kijevskom okrugu Darnitski, gdje se provodi intenzivna potraga i spašavanje preživjelih. U znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na ukrajinsku prestolnicu, danas je u Kijevu dan žalosti. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 8 stepeni, Banja Luci, Bihaću, Tuzli i Zenici 11, Bijeljini i Trebinju 12 i u Mostaru 13 stepeni. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom, jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 6 do 14, najviša dnevna od 16 do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

Evo za ovu lijepu pjesmu Dobrodošlice i ovu divnu baladu koja upravo ide uz ovo kišno jutro kako nam je krenulo i ova kišica koja vani pada. Nastavljamo naš jutarnji program za ovaj petak. Naravno, nastavljamo ga informacijama koje smo pripremili za vas, a to su vremenska prognoza, bioprognoza, stanje na putevima, radarske kontrole i još puno toga, no krenimo redom. Vremenska prognoza za danas kaže da će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Bosni, na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, vjetar je umjerene jačine povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 6 i 11, na jugu do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 21 stepen Celzijusa. Eto, dan će biti umjeren sa kišom, a da vidimo kako ćemo se osjećati mi meteoropate. Kada biometeorološka prognoza prognozira jeli uz ovo promjenjivo i vjetrovito vrijeme, pa uz padavine koje će biti izraženije na jugu i jugozapadu zemlje, kod osjetljivih osoba će uzrokovati lošije raspoloženje kao jačanje tegoba vezanih za njihove bolesti. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, dekoncentracije, a u drugom dijelu dana malaksalosti. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Evo, ukoliko se danas budete osjećali malo lošije ili ne budete raspoloženi ili budete imali glavobolju, dovoljno je samo da podesite frekvencije radio Gračanice i raspoloženje će se odmah popraviti, sve će biti u redu jer mi smo tu da kako bismo upravo uticali na vaše raspoloženje i bili s vama u ovog petka, iako je kiša, iako su tako neke bioprognoze malo lošije. A kad izvještaj iz Bihamka u pitanju i stanje na putevima, na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz pojačan intenzitet vozila, posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Mi to znamo, danas je petak, ali evo, kod nas su gužve čim krene dan, tako da se apeluje na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila, a također se mole i ostali učesnici u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. A zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Laštva, zatim imamo vertikalnu signalizaciju na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prelaza Bijača, također vozila u saobraćaju usporeno zbog radova, a autocesta Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Također zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje Miljevina, a na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina na Banj Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok se za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Također i na magistralnoj cesti Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj do 3 vozila do 3,5 tone, dok je za one preko 3,5 tone saobraćaj obustavljen i radovi na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaunik u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Kada su u pitanju granični prelazi, na graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta, što se naravno može produžiti zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlju.

zemlje Evropske unije, moguće su nešto duža zadržavanja, a prema saznanjima naših sugrađana ili ljudi koji prelaze i informacijama koje čitamo, ova zadržavanja zaista znaju biti poprilično dugačka i iscrpljujuća, tako da molimo za strpljenje i na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. U nastavku informacije o radarskim kontrolama koje za danas nisu najavljene za područje grada Gračanica, dakle nemamo radare, ali to ne znači da ne treba da se pridržavamo svega onoga što je propisano zakonom i kako smo već kazali, držite rastojanje između vozila, vežite sigurnosne pojase, time čuvate sebe i druge u saobraćaju, a svakako stižete na željenu destinaciju, imajte u vidu da su kolovozi mokri i da kiša pada, tako da zaista maksimalan oprez u saobraćaju, jer da ne bi došlo do nekih neželjenih posljedica. Mi iz studija i režije Radio Gračanice, gdje god da putujete, želimo vam svakako sretan put, ugodnu vožnju i da zadovoljni i sretni stignete upravo tamo gdje ste krenuli. Nakon ovih informacija pozivamo vas da ostanete s nama u ovom jutarnjem programu, da ne mijenjate frekvenciju, jer ovo je vaša i naša Radio Gračanica.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomont sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Teletings DOO Gračanica zbog širenja poslovanja i razvoja segmenta pametnih rješenja raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju prodajnog predstavnika za smart rješenja Home City Industry. Opis poslova: aktivna prodaja smart rješenja Home City Industry segment, pronalaženje i razvoj novih klijenata, održavanje i unapređenje odnosa sa postojećim partnerima, prezentacija proizvoda i rješenje poslovnim klijentima, izrada, slanje i praćenje ponuda, terenski rad i povremena putovanja, praćenje tržišta i konkurencije. Nudimo vam edukaciju o proizvodima i smart sistemima, uvođenje u poslovne procese i podršku mentora, mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja, rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, stimulativna primanja, uslovi: VSS ili srednja stručna sprema, poželjno obrazovanje, gimnazija, elektrotehnička, mašinska ili ekonomska škola, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada na računaru MS Office, Word, Excel, spremnost na terenski rad i putovanja, poželjno znanje engleskog jezika ili njemačkog, izražene komunikacijske i prezentacijske vještine, samostalnost, odgovornost i proaktivnost u radu. CV prijave slati na posao @teletings.ba. Kontakt telefon 035 700 200.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vredi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odabranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko propagandno.

Beach. U 6 sati i 46 minuta ponovo smo u programu Radio Gračanice i nastavljamo naš jutarnji program sa nekoliko najava događaja koji nas očekuju u narednih par dana. S obzirom da su krenuli dani Gračanice, imamo mnoštvo manifestacija i događaja, tako da ćemo izdvojiti neke koje će se desiti u narednih nekoliko dana. Ali za danas imamo obilježavanje Dana civilnih žrtava rata. 15.5. obilježava se Dan civilnih žrtava rata u Gračanici. Gradonačelnik i boračke organizacije grada Gračanice obilježavaju Dan civilnih žrtava rata. Danas ispred spomen obilježja Bijela polja sa početkom u 10 sati. Dakle, svi oni koji mogu da dođu i da odaju počast civilnim žrtvama rata, neka u 10 sati budu ispred spomen obilježja u Bijelim poljima. Tu će se obratiti gradonačelnik Sadmir Džebo, zatim obratit će se glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Hamdija Efendija Islamović, položit će se cvijeće i odati počast zvaničnih delegacija, boračkih udruženja, porodica i građana na centralno spomen obilježje, odnosno spomen obilježje civilnim žrtvama rata. Zatim će se obići mezar Adema Mustajbašića, prve civilne žrtve odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 u Gračanici, i posjeta i polaganje cvijeća na grob najmlađih civilnih žrtava rata 92-95, Đorđević Ivan je na pravoslavnom groblju u Varoši i mezar Mujkanović Alise u naselju Javor. A od 18 sati danas također, 15. maja, je kulturno-umjetnički program javne ustanove Osnovna škola Hasan Kikić Gračanica, a kad sve će se dešavati u Bosanskom kulturnom centru u Gračanici. Pa evo, ko želi večeras i ko može, naravno da pogledamo kulturno-umjetnički program koji su pripremili osnovci Osnovne škole Hasan Kikić. A danas u petak imamo i promociju knjige Poruke sebi autorice Alme Talitović. To je novi način razmišljanja koji osnažuje ženu. Sve se dešava u organizaciji udruženja Moja istina, a promocija počinje u 18 sati u Dershani Osman Kapetanove medrese, pa tako oni koji žele da čuju kakav je to novi način razmišljanja koji osnažuje ženu ili poruke sebi Alme Talitović, neka u 18 sati posjeti Dershanu Osman Kapetanove medrese. Nakon ovoga idemo da vidimo u narednim danima šta će to da nam se dešava, a to je 19.5. obilježavaju se dani mjesne zajednice Donja Lohinja i dan šehida u Donjoj Lohinji. Također 19.5. imamo i dan šehida mjesne zajednice Miričina i dan mjesne zajednice Miričina. U Miričini se sve dešava od 16.30.

10 do 17 sati, a ono što sam zaboravila reći jeste da 16. maja imamo tradicionalni šahovski turnir u Domu kulture Donja Lohinja, koji također obuhvata dane obilježavanja mjesne zajednice Donja Lohinja i dane Gračanice. I kad tada će 17.5. u nedjelju će biti priličeno svečano otvaranje spomen sobe od 10.30, a od 11 sati kulturno-umjetnički program učenika područne škole u Donjoj Lohinji u Domu kulture. Dakle, pa onda idemo na 19.5. kada se obilježava Dan mjesne zajednice Lohinja i Dan šahida, te Dan mjesne zajednice Miričina i Dan šahida mjesne zajednice Miričina. A 19.5. imamo i kulturno-umjetnički program dječjeg obdaništa Naša djeca u dvorani Bazen od 18 sati, a od 19.5. imamo i kulturno-umjetnički program druge osnovne škole u sali Bosanskog kulturnog centra od 19 sati. Evo, bili su ovo neki događaj koji će se održati danas, pa zatim 16., 17. i 19. maja, a kada su u pitanju sportski događaj, nogometni klub Bratstvo 16. maja, dakle sutra u subotu od 17 sati na stadionu Luke dočekuje budućnost iz Banovića, pa svi koji žele podržati i naravno svi idemo da navijamo. I vidimo se na stadionu Luke od 17 sati. I kada su u pitanju sportski događaj, ovaj vikend obilježit će državno prvenstvo za kadetkinje u odbojci. Ženski odbojkaški klub Gračanica ovog vikenda dočekuje, dakle, one koji se bore za prvaka države. Učestvuju u četiri ekipe: ženski odbojkaški klub Bimal Jedinstvo Brčko, zatim odbojkaški klub i Nova Banja Luka, odbojkaški klub ORT Novo Sarajevo, te ženski odbojkaški klub Gračanica iz Gračanice. U subotu se igraju polufinalne utakmice. Prva utakmica u 14 sati, druga u 17, a u nedjelju se prvo igra utakmica za treće mjesto od 11 sati, a od 13 sati igra se finale. Podržati naš ženski odbojkaški klub nam je obaveza, ipak se radi o državnom prvenstvu. Mi svim učesnicama, svim klubovima koji učestvuju želimo puno sreće, ali naravno naše srce i naše želje upućene su ženskom odbojkaškom klubu Gračanica. Dakle, na Luke ovog vikenda da podržimo naše odbojkašice. Nakon ovih informacija o događajima i sportskim događajima napravit ćemo kratku šetnju kroz historiju, gdje smo izdvojili za danas tri događaja koja su obilježila neko prethodno vrijeme. Na današnji dan 15. maja rođen je ruski pisac Mihail Afanasijević Bulgakov, po profesiji ljekar, ali je zbog nepristajanja da se dodvorava vlastima i služi propagandi kao inženjer duša, što se za sovjetske umjetnike podrazumijevalo poslije oktobarske revolucije, decenijama bio u nemilosti, žustro je napadan i poslije smrti, a njegovo djelo potiskivano i prećutkivano zbog romana sa radnjom iz građanskog rata Bijela garda, kasnije dramatizovanog pod nazivom Dani Turbina, u kojem je razmatrao istrajnost etičko-estetičkog kodeksa ličnosti u sudbinskim trenucima historije, bio je meta napada samog Staljina. Naravno, sličan gnjev izazvao je i roman Majstor i Margarita, štampan u Moskvi tek 1966. godine. Borba za ličnost i stvaralačka prava čovjeka, oštro suprotstavljanja socijalističkoj ideologiji kolektivizma, karakteristična je i za drame u kojima tu temu ispituje na materijalu građanskog rata, sumorne sovjetske svakodnevnice, stvarnosti proteklih epoha i svjetle komunističke budućnosti, kako je on to vidio. Njegov fantastični realizam, filozofija života i umjetnosti imali su izuzetno snažan efekat u svjetskim razmjerama. Ostala njegova djela, osim Bijele garde i Majstora i Margarite, su bilješke mladog ljekara, Đavolija,

platila, kuhinje, dnevne prostore i terase uz akcijske cijene koje će vas oduševiti. Pločice već od samo 6 maraka i 90 km po kvadratu.

0: Ritam grada. Servisne informacije.
1: U 7 sati i 13 minuta ponovo smo s malo i za vas smo pripremili servisne informacije. Napomenut ćemo vam samo da pripazite na stanje na putevima, odnosno ako ukoliko pada kiša, prilagodite se stanju na cesti i pridržavajte se svega onoga što je propisano zakonom, a upozorenja o svim izvođenjima radova na putevima svakako ćete dobiti ukoliko budete putovali. A ono još što vam imamo reći kada je u pitanju Bihamk jeste da radarske kontrole za Gračanicu za danas nisu najavljene, ali tokom ovog mjeseca najavljen je veći broj i veće prisustvo većeg broja takozvanih posmatrača na području našeg grada koji će pratiti stanje u saobraćaju, pa vas toga upozoravamo da dodatni oprez, a i na činjenicu da je danas petak, da će biti velike gužve, pa malo vodite računa o tome i gdje se parkirate i gdje vozite i kako vozite. Toliko o informacijama kada je saobraćaj u pitanju, a ono što slijedi jesu servisne informacije iz MUP-a Tuzlanskog kantona, policijske stanice, profesionalne vatrogasne jedinice Gračanica i službe hitne medicinske pomoći. Iz MUP-a, operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona, javljeno nam je da je tokom noći javni red i mir na području našeg kantona narušen dva puta, te da je evidentirano 10 krivičnih djela. Dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda, dva lica su uzadobila lakše tjelesne povrede u jednoj saobraćajnoj nezgodi, a 6 saobraćajnih nezgoda završeno je sa materijalnom štetom, također i 6 događaja svrstano je pod ostale. Izvještaj policijske stanice Gračanica kaže da se tokom noći dogodilo jedno krivično djelo i jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom, a profesionalno

Nacionalna vatrogasna jedinica Gračanica noć je provela mirno i bez intervencija. Izvještaj službe hitne medicinske pomoći iz Gračanice sadrži informacije da je obavljen 51 pregled, od toga je bilo 9 povreda, 11 pacijenata upućeno je u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici na dalje zbrinjavanje i liječenje, dok je 5 pacijenata upućeno na Univerzitetsko klinički centar Tuzla. Bile su ovo servisne informacije i eventualne informacije o stanju na putevima. Vama svakako želimo da ugodan ostatak dana i da vodite računa o sebi, ali naravno i da slušate Radio Gračanicu, te da ne mijenjate frekvenciju.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Babo, stan ima, ali klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
3: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
2: A tu je život.
3: To ti je, sine, HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
4: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelićka jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: aktuelni.
1: Prva grupa hadžija iz Bosne i Hercegovine polazi sutra sa područja Gračanice prema Meki. Ove godine ide 20 hadžija. Više informacija u prilogu Hasibe Šavić-Nović.
2: Grupa hadžija sa područja Gračanice koju čini 20 hadžija i hadžinica putuje u ponedjeljak 18. maja. Ove godine organizacija hadža je podignuta na veći nivo, a vodič grupe iz Gračanice je Džemal Efendija Softić.
3: Sa među sa Gračanica ide 20 hadžija sa mnom kao vodičem. Prošle godine je bio tu isti broj, znači malo manje u stvari, bilo nas je 16. Omjer isti broj hadži Hanuma i hadžija, onaj, približno je to uvijek, onaj, tako da je to nekako se drži standard. Stalno velike su promjene u odnosu za prošlu godinu zbog ovih aplikacija koje su uveli, što će omogućiti nama vodičima da lakše pratimo hadžije, da se hadžije ne mogu izgubiti. Malte ne, kad uključe lokaciju, kad krenu, mi ćemo u svakom momentu znati gdje nam se hadžije nalaze i ako negdje se jave da su negdje se izgubili, da je lakše možemo naći, odemo samo po njih i tako dalje. Dakle, još je novina da će hadžije, da su dobili od ureda odmah internet i da će imati internet čim slete u džidu, da će se moći javiti svojim porodicama i ono što ima interneta bit će im dovoljno čitao vrijeme da ne idu, ne traže kartice da kupuju internet. Bila je procedura velika, tražili su vizu, veliki redovi čekanja i tako da problemi su bili. Oko toga je ured se potrudio i omogućio hađama da ima lakše u svakom smislu.
2: Za gračaničke hađije je u ponedjeljak proučena zajednička ihrar dova. Program je otvorio imam Bijele džamije Abdullah Efendija Husić, nakon čega je hor Medžlisa Islamske zajednice Gračanica prisutne počastio izvedbom nekoliko ilahija i pobožnih spjevova. Prisutnima se kratko obratio i glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Gračanica Hamdija Efendija Islamović.
4: Učim Allahu Dželešanu u dobu da primi našim hađijama hađ, a nama koji to ostajemo, da nam Allah Dželešanu primi ostale naše ibadete i da nam olakša da i mi uz Allahom Dželešanu pomoć zjaretimo častnu Meku, da zjaretimo častna mjesta i da Allah Dželešanu nas počasti da obavimo hađ i da nam oprosti naše grije. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu koji bilježi imam Nesai, vahdullahi thalasa, da su tri kategorije oni koji dolaze Allahu Dželešanu u gosti, koji su delegacije gospodara svjetova, a to su oni koji idu u borbu Gazije, to su oni koji čine umru Allahu Dželešanu, to su oni koji obavljaju hač. Pa kaže Allah Dželešanu, ja sam ih pozvao i oni su mi se odazvali, a oni od mene traže i ja im primam njihove dobre. Pa bih ja samo poručio našim hađijama, našim hađanumama, da se sjećaju nas i dok su na putu do Mekke i dok obavljaju svoje obrede hađa, da se sjećaju nas, braći i sestara, posebno ovdje u Gračanici pa u cijelom umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u svojim dovama.
2: U nastavku programa predavanje je održao Osman Efendija Musić. Na kraju programa ikrar dovu za buduće hađije proučio je dr. Enes Terzić, uz dove Allahu Dželešanuhu da svim hađijama podari hajirli put, dobro zdravlje, kabul hađ i sretan povratak svojim porodicama.
0: Aktuelno.
1: Pratili ste 15. majsko izdanje naše redovne rubrike Aktuelno. Naravno, naša je preporuka da vi dalje ostanete uz programske sadržaje našeg radija.
0: Aktuelno. Informativni program.

0: interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Koliko ste puta poželjali nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici u Stavbić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po narudžbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavdić.
3: Ekonomsko propaganda.

0: sam.
1: Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, let's go. Take my breath. Frekvencije koje smiruju nerve.

0: Vijest. Ređu i vodi. Merci, hajo, Gunčić.
1: Poštovani slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. Slušate vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona na plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2026-27. Godinu, kojim je omogućen upis 5280 učenika u 29 srednjih škola na području kantona. Planom je predviđeno ukupno 220 odjeljenja, čime se osigurava dovoljan broj mjesta za sve učenike koji završavaju osnovno obrazovanje uz mogućnost izbora različitih gimnazija.

gimnazijskih, tehničkih, stručnih i umjetničkih usmjerenja. Posmatrano po usmjerenjima, plan upisa omogućava upis 696 učenika u gimnazije, 2300 učenika u tehničke škole, 2208 učenika u stručne škole, te 72 učenika u umjetničke škole na području našeg kantona. Gradonačelnik i boračke organizacije grada Gračanica organizuju obilježavanje dana civilnih žrtava rata grada Gračanica danas 15. maja ispred spomen obilježja Bijela polja sa početkom u 10 sati. Planiran je obilazak mezara Adema Mustajbašića, prve civilne žrtve odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine u Gračanici, te posjeta i polaganje cvijeća na grob najmlađih civilnih žrtava rata 1992-1995. Đorđević Ivane na pravoslavnom groblju u Varoši i mezar Mujkanović Alise u naselju Javor. Posmrtni ostaci 8 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će 11. jula biti u memorialnom centru Srebrenica Potočari. U Bosni i Hercegovini se traga za još oko 7573 nestale osobe, među kojima je značajan broj žrtava genocida u Srebrenici. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine ponovo su pozvali sve koji imaju informacije o lokacijama grobnica da ih prijavi, kako bi žrtve konačno pronašle smiraj, a njihove porodice dobile priliku za dostojanstven ukop. Gradska organizacija Crvenog križa Gračanica poziva dobrovoljne davaoce krvi koji su krv darovali žene 35, 45, 75 i više puta, muškarci 50, 75, 100 i više puta, da se jave u Gradsku organizaciju Crvenog križa Gračanica kako bismo ih predložili za dodjelu priznanja srebrne plakete te srebrne i zlatne značke koje dodjeljuje Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine. Prijave se mogu izvršiti lično u prostorijama organizacije ili putem telefona 061 039 852 najkasnije do 20. juna 2026. godine. Danas će u Dershani medrese od 18 sati biti upriličena promocija knjige Poruke sebi autorice Alme Taletović i predavanje na temu Novi način razmišljanja koji osnažuje ženu. Ovo književno druženje organizuje Udruženje žena oboljelih i liječenih od karcinoma dojke i drugih malignih bolesti Moja istina Gračanica u saradnji sa putujućom bibliotekom Gračanica. Međus Islamske zajednice Gračanica u saradnji sa gradom Gračanica i Bosanskim kulturnim centrom organizuje koncert u susret Kurban Bajramu. Nastupaju Šejma i Zejd, Hor Mošus i Hor El Emin. Koncert je zakazan za 26. maj u 19. sati, a ulaz je slobodan. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je umjerene jačine povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu do 14, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 21 stepen Celzijusa. Poštovani slušateljke i slušatelji, bile su ovo vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Vama se zahvaljujemo na pažnji, a tehničku realizaciju potpisuje Faris Osmanhodžić. Vijesti.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
5: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
5: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
5: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035-705-318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
6: Ekonomsko, propaganda, borba.

slušatelji, ova pjesma koju smo upravo čuli uvod je u jednu, pa mogu slobodno reći, ljubavnu priču, a iz teksta koji slijedi uvidjet ćete da to uistinu jeste tako. Upoznali su se u hodnicima škole u Dublinu. On je imao 13 godina i zvao se Paul Hewson, ali će ga cijeli svijet kasnije upoznati kao Bona, Bona Voxa. Ona je imala 12, Alison Stewart, za sve jednostavno Ali. On je bio karizmatičan, pun energije, sa onim buntovnim pogledom koji često skriva duboku bol. Rano je izgubio majku Iris, koja je iznenada preminula od aneurizme mozga tokom sahrane svog oca. Bio je to razoran udarac za dječaka od 14 godina. Taj gubitak ga je ostavio izgubljenog, ljutitog na svijet, rastrganog između tuge i prkosa. Alison Stewart je s druge strane u očima nosila veliku drevnu smirenost. Nije je impresionirala njegova karizma niti njegove maske. Vidjela je dalje od toga i dok se on gubio, ona je ostajala. Prala mu je garderobu, pratila ga u školu i brinula da jede. Prije nego što ga je svijet nazvao rock zvijezdom, ona je već bila njegov dom. 1976. godine zvanično su započeli vezu. Te iste godine u jednoj garaži Bono i njegovi prijatelji osnivaju bend koji će postati planetarno popularni U2. Dok je on jurio san da promijeni muziku, ali je tiho i odlučno gradila sopstvene ciljeve. Vjenčali su se 21. augusta 1982. godine u Ranhiju, baš

nastavljamo priču o Bonu i Ali i pričamo o njenom angažmanu koji je počeo početkom 90. godina, ali se angažovala protiv uticaja nuklearne elektrane Sellafield na životnu sredinu. Putovala je čak do Černobila kako bi sopstvenim očima vidjela posljedice nuklearne katastrofe i godinama je pomagala djeci iz pogođenih oblasti. 2005. godine bila je suosnivač etičkog brenda Edon.

ciljem promovisanja fair trgovine sa afričkim zemljama i obezbjeđivanja dostojanstvenih uslova rada. Bio je to veliki projekat koju je odveo širom svijeta. I Bono je putovao zbog muzike i humanitarnih borbi, ali se uvijek vraćao njom. Često je govorio da je Ali inteligentnija od njega i da ga ona drži čvrsto na zemlji, kada bi ga slava mogla odvesti u neku neravnotežu. Mnoge najpoznatije pjesme benda U2 govore o njoj. Sweet Sting nastala je kao izvinjenje jer je radio u studiju na njen rođendan. Druge pjesme poput The Greatest Thing i dijelovi albuma Songs of Experience pričaju o njihovom zajedničkom putu. Ali je povučena daleko od reflektora. Ali kada ona progovori, kaže nešto jednostavno, ali snažno. Njihov brak funkcioniše jer vole da budu zajedno. Više od 50 godina koračaju jedno uz drugo. U svijetu u kojem je sve brzo, krhko i zamjenjivo, oni su ostali. Ne zato što jedno drugo upotpunjuju, već zato što se međusobno inspirišu da svakog dana budu bolja verzija sebe. Uspjeh može napuniti stadione, slava može upaliti reflektore, ali pravo nasljeđe koje ostavljamo jeste dubina odnosa koje njegujemo. To je neko ko ostaje, ko te bira iznova, iz sezone u sezonu, iz godine u godinu. To je njihova najveća pjesma i neće se završiti posljednjom notom. Ovu priču o ljubavi i odanosti završit ćemo pjesmom Duan, inače meni jednom od najljepših i najdražih. A vama, poštovane slušateljke i slušatelji, poruka da vjerujete u ljubav koje ima, jer ljubav ne može biti izgubljena godinama i nekada se vrati i kada godine prođu. Zato neka živi ljubav, a kroz ovu priču o ljubavi Bona Voxa i njegove supruge, ali vodili su vas Irfan Izerovski i Mersiha Jovunčić. Do slušanja.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
2: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
3: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene, montaža i servis osigurani.
2: Pa tu je život.
3: To ti je, sine, HST.
0: HST Klima Centar Gračanica, tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
2: Super akcija u Piemonte Marketima od 9. do 15. maja. Iz ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, litar i po super cijeni od Marku i po. Čokolada Dorina, 160 grama, keks samo Marku 95. Juha Tarhana, 60 grama, Magi, samo jedna marka. Salama pileća, ekstra perutnina, 800 grama, snižena na 3,5 marke. Ručni papir Violeta 2/1 po super sniženoj cijeni od Marku i po. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 9. do 15. maja i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
4: Ekonomsko propagandno informiranje.

0: vijest. Ređu i vodi Mersi Hajo Gunčić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. Slušate vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona na plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2026-27. Godinu, kojim je omogućen upis 5280 učenika u 29 srednjih škola na području kantona. Planom je predviđeno ukupno 220 odjeljenja, čime se osigurava dovoljan broj mjesta za sve učenike koji završavaju osnovno obrazovanje uz mogućnost izbora različitih gimnazijskih, tehničkih, stručnih i umjetničkih usmjerenja. Posmatrano po usmjerenjima, plan upisa omogućava upis 696 učenika u gimnazije, 2300 učenika u tehničke škole, 2208 učenika u stručne škole te 72 učenika u umjetničke škole na području našeg kantona. Gradonačelnik i boračke organizacije grada Gračanica organizuju obilježavanje dana civilnih žrtava rata grada Gračanica danas 15. maja ispred spomen obilježja Bijela polja sa početkom u 10 sati. Planiran je obilazak mezara Adema Mustajbašića, prve civilne žrtve odbrambeno-oslobodilačkog

rata 1992. 1995. godine u Gračanici, te posjeta i polaganje cvijeća na grob najmlađih civilnih žrtava rata 1992. 1995. Đorđević Ivane na pravoslavnom groblju u Varoši i mezar Mujkanović Alise u naselju Javor. Posmrtni ostaci 8 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će 11. jula biti u memorialnom centru Srebrenica Potočari. U Bosni i Hercegovini se traga za još oko 7573 nestale osobe, među kojima je značajan broj žrtava genocida u Srebrenici. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine ponovo su pozvali sve koji imaju informacije o lokacijama grobnica da ih prijave, kako bi žrtve konačno pronašle smiraj, a njihove porodice dobile priliku za dostojanstven ukop. Gradska organizacija Crvenog križa Gračanica poziva dobrovoljne davaoce krvi koji su krv darovali, žene 35, 45, 75 i više puta, muškarci 50, 75, 100 i više puta, da se jave u Gradsku organizaciju Crvenog križa Gračanica kako bismo ih predložili za dodjelu priznanja srebrne plakete te srebrne i zlatne značke koje dodjeljuje Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine. Prijave se mogu izvršiti lično u prostorijama organizacije ili putem telefona 061 039 852 najkasnije do 20. juna 2026. godine. Danas će u Dershani medrese od 18 sati biti upriličena promocija knjige Poruke sebi autorice Alme Taletović i predavanje na temu Novi način razmišljanja koji osnažuje ženu. Ovo književno druženje organizuje Udruženje žena oboljelih i liječenih od karcinoma dojke i drugih malignih bolesti Moja istina Gračanica u saradnji sa putujućom bibliotekom Gračanica. Međus Islamske zajednice Gračanica u saradnji sa gradom Gračanica i Bosanskim kulturnim centrom organizuje koncert u susret Kurban Bajramu. Nastupaju Šejma i Zejd, Hor Mošus i Hor El Emin. Koncert je zakazan za 26. maj u 19. sati, a ulaz je slobodan. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je umjerene jačine povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu do 14, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 21 stepen Celzijusa. Poštovani slušateljke i slušatelji, bile su ovo vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Vama se zahvaljujemo na pažnji, a tehničku realizaciju potpisuje Faris Osmanhodžić. Vijesti.

0: Sultan grada. Servisne informacije.
1: Devet sati je i 15 minuta i mi vam želimo dobrodošlicu u drugi dio prijepodnevnog programa Radio Gračanice. Dobar dan svima koji su s nama od ranih jutarnjih sati, a dobro jutro onima koji su imali sreću da malo duže spavaju i koji su nam se tek sad pridružili. Uglavnom, poruka je svima ista, na pravom ste mjestu, na frekvencijama Radio Gračanice. Trenutna temperatura u našem gradu je 15 stepeni Celzijusa, sa vama su i dalje Faris i Mersiha, a ono što mogu reći jeste da posle one jutarnje kišice jutro srano, imamo evo sunce u gradu, pa iskoristite ovaj dan i prošetajte i uživajte u ovim sunčanim zrakama. U nastavku našeg programa slijede informacije, odnosno servisne informacije o tome kako je protekla noć na našem kantonu, ali i par informacija koje imamo za vas. U konačnici idemo redom. Izvještaj iz MUP-a Tuzlanskog kantona, odnosno operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona, kaže da se tokom

Noći na području kantona javni red i mir je narušen dva puta, da je zabilježeno 10 krivičnih djela, te da se dogodilo 7 saobraćajnih nezgoda. Dva lica su zadobila lakše tjelesne povrede u jednoj saobraćajnoj nezgodi, a 6 događaja je svrstano pod ostalo kada je u pitanju naš kanton. Policijska stanica Gračanica, u njihovom izvještaju stoji da je zabilježeno jedno krivično djelo tokom noći i da se dogodila jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom, dok su naši vatrogasci iz profesionalne vatrogasne jedinice noć proveli mirno i bez intervencija. Mi svakako i policiji i vatrogascima želimo da i dan, a i narednu noć provedu sa što manje razloga i potrebe za intervencijama. Kada je u pitanju izvještaj službe hitne medicinske pomoći Gračanica, tokom noći obavljen je 51 pregled, od toga je bilo 9 povreda, 11 pacijenata upućeno je u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici, a 5 pacijenata na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu. A opća bolnica Gračanica imala je 170 pregleda, 5 prijema i na Univerzitetsko klinički centar su uputili 6 pacijenata, bebe nam se sinoć nisu rađale. U nastavku idemo da podsjetimo na neke događaje koji će se dešavati danas, večeras i na par informacija koje imamo za vas. A to je da vas podsjećamo da se danas obilježava Dan civilnih žrtava rata u Gračanici, te da je okupljanje ispred spomen obilježja Bijela polja u 10 sati, te se pozivaju svi koji mogu da se dođu u Bijela polja kod spomen obilježja civilnim žrtvama rata kako bi se odala počast i položilo cvijeće, te održali prigodni govori gradonačelnika Sadmira Džebe, zatim glavnog imama Medžlisa islamske zajednice Hamdije Efendije Islamovića i položit će se naravno cvijeće, zatim će se obići mezar Adema Mustajbašića, prve civilne žrtve rata, i položit će se cvijeće na grob najmlađih civilnih žrtava rata 92-95. Đorđević Ivane na pravoslavnom groblju u Varoši i mezar Mujkanović Alise u naselju Javor. Večeras od 18 sati podsjećamo na promociju knjige Poruka sebi autorice Alme Taletović i predavanje na temu Novi način razmišljanja koji osnažuje ženu. Sve će se to dešavati u Dershani od 18 sati u organizaciji Udruženja Moja istina i putujuće biblioteke. Zatim vas podsjećamo i na predstavu Sastanak, to je komedija koja će se 18.5. igrati u Bosanskom kulturnom centru Gračanica u vremenu od 19.30 sati. Cijena ulaznice je 10 konvertibilnih maraka, a možete ih kupiti na biletarnici Bosanskog kulturnog centra svaki dan od 10 do 13 sati, zatim na dan predstave na ulaz, odnosno na biletarnici i putem platforme kupikartu.ba. I još dvije informacije koje ćemo podijeliti s vama u ovom javljanju jeste poziv vijećnicima i vijećnicima, organizacijama, udruženjima, nevladinim organizacijama i građanima da lično ili putem svojih organizacija, institucija ili drugih oblika organizovanja dostave prijedloge, primjedbe i mišljenja na nacrt odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica na adresu Grad Gračanica, služba za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća, ulica Bašeskina broj 1, na e-mail m.hamzic@gracanica.gov.ba ili s.služba@gracanica.gov.ba. Javna rasprava traje do 18.5.2026. godine. Nacrt odluke možete preuzeti sa oficijalne stranice grada Gračanica kao i obrazac za sudjelovanje u raspravi na web stranici grada Gračanica. Informacije iz osnovnog odbora Merhameta Gračanica koji nude mogućnost uplate kurbana za 2026. godinu i to kurbani koji se nabavljaju i kolju u Meki, Australiji po cijeni od 350 konvertibilnih maraka. Meso uplaćenih kurbana dostavlja se u krizna područja u svijetu

poštovane slušateljke i slušatelji. Evo, uz ovu pjesmu u našem otvorenom programu želimo vam kazati da je danas Svjetski dan porodice. I uz Svjetski dan porodice podijelit ćemo sa vama jednu priču o velikom čovjeku i velikom umu, iz čijeg primjera možemo izvući pouku o važnosti prisustva, kako prisustva u svojoj porodici, tako prisustva uz svoju djecu. Priča o sinu Alberta Einsteina, Edwardu Einsteinu, jedna je od onih tihih tragedija koje historija jedva šapatom spominje. U Cirihu 20. godina Edward nije bio samo sin genija. Bio je mladić izuzetne osjetljivosti, dubine i talenta. Svirao je klavir s lakoćom koja nije dolazila iz vježbe, nego iz osjećaja. Pisao je poeziju, čitao Sigmunda Freuda i ozbiljno razmišljao da postane psihijatar. Oni koji su ga poznavali govorili su da je imao oštrinu uma sličnu očevoj, ali usmjerenu ka unutra, ka emocijama, smislu i ljudskoj duši. Ali upravo ta dubina postala je njegov teret. Dok je njegov otac razotkrivao tajne svemira, Edward je tonuo u vlastiti um. Početkom 20. godina počinju prvi znakovi onoga što će kasnije biti dijagnosticirano kao šizofrenija. Glasovi, zbunjenost, lom između stvarnosti i unutrašnjeg svijeta. U to vrijeme razumijevanje mentalnih bolesti bilo je ograničeno, a liječenje često grubo. Edward završava u psihijatrijskoj bolnici u Cirihu, gdje će provesti veći dio svog života. Albert Einstein, tada već svjetski poznat, nije bio uz njega onoliko koliko bi čovjek očekivao. Nakon razvoda od Edwardove majke, Mileve Marić, i odlaska u Berlin, a kasnije u Sjedinjene Američke Države, njegova veza sa sinom postaje daleka, gotovo prekinuta. Postoje pisma, briga koja se osjeća kroz riječi, ali fizički je rijetko dolazio. Sada jedna muzička pauza, pa nastavljamo priču o Edwardu Einsteinu.

Evo, uz ovu pjesmu Brian Adamsa koja odgovara ovoj temi i koja govori o tome kako se može oprostiti ili poziva na oprost, nastavljamo priču o Albertu Einsteinu i njegovom sinu, dakle na svjetski dan porodice. Albert Einstein se teško nosio sa činjenicom da ne može riješiti ono što se dešava u Edwardovom umu. Možda je to bio njegov najveći poraz, ne naučni, nego ljudski. Edward nikada nije ostvario potencijal koji su svi vidjeli u njemu. Njegov život je postao niz dana između zidova bolnice, između lucidnih trenutaka i tame. Umro je 1965. godine, gotovo zaboravljen od svijeta koji je slavio njegovog oca. I tu leži tiha ironija ove priče. Ista dubina uma koja je Albertu Einsteinu omogućila da razumije kosmos, kod njegovog sina je otvorila vrata svijeta koji niko drugi nije mogao razumjeti. Jedan je promijenio način na koji gledamo univerzum, drugi je nestao u vlastitom svijetu. I neka nam svima bude sretan svjetski dan porodice, da nikada ne zaboravimo da je porodica naše utočište i naša oaza spasa,

ili da bi bar trebalo to biti, jer ova priča pokazuje koliko je to važno. Cijenjene slušateljke i slušatelji, hvala vam na pažnji i sjetite se danas nekoga ko možda nema porodicu, ali pozovite i svoje članove porodice, posjetite i učinite da se svi osjećamo kao da nas grli i grije toplina vlastite porodice. Mi vam se zahvaljujemo još jednom na pažnji, do slušanja, a sa

0: Izvolite, gospodine. Izvolite. Gospodine.
1: Ništa, samo gledam.
2: ...87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
3: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 8 07.
2: Oglasi i obavještenje.
4: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
2: Oglasi i obavještenje.
5: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost.

0: odnos na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@vareplas.ba ili putem pošte na adresu vareplas.doo Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Teletings DOO Gračanica zbog širenja poslovanja i razvoja segmenta pametnih rješenja raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju prodajnog predstavnika za smart rješenja Home City Industry. Opis poslova: aktivna prodaja smart rješenja Home City Industry segment, pronalaženje i razvoj novih klijenata, održavanje i unapređenje odnosa sa postojećim partnerima, prezentacija proizvoda i rješenje poslovnim klijentima, izrada, slanje i praćenje ponuda, terenski rad i povremena putovanja, praćenje tržišta i konkurencije. Nudimo vam edukaciju o proizvodima i smart sistemima, uvođenje u poslovne procese i podršku mentora, mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja, rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, stimulativna primanja, uslovi: VSS ili srednja stručna sprema, poželjno obrazovanje, gimnazija, elektrotehnička, mašinska ili ekonomska škola, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada na računaru MS Office, Word, Excel, spremnost na terenski rad i putovanja, poželjno znanje engleskog jezika ili njemačkog, izražene komunikacijske i prezentacijske vještine, samostalnost, odgovornost i proaktivnost u radu. CV prijave slati na posao @teletings.ba. Kontakt telefon 035 700 200.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Tedon trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. U toku je manifestacija Dani Gračanice, sinoć održan koncert polaznika Umjetničkog obrazovnog centra u sali muzičke škole u Gračanici. Danas će biti obilježen dan civilnih žrtava rata na spomenu obilježju na Bijelim poljima, a od 18. sati kulturno-umjetnički program će izvesti učenici osnovne škole Hasan Kikić. Sutra će u Lohinji biti održan šahovski turnir, u nedjelju će biti otvorena spomen soba, a učenici područne škole Donja Lohinja će izvesti kulturno-umjetnički program. Prva grupa hadžija iz Bosne i Hercegovine putuje u subotu 16. maja sa Sarajevskog aerodroma. U organizaciji Ureda za hadž i umru rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hadž putuju 2222 hodočasnika. Iz Gračanice ove godine na hadž ide ukupno 20 hadžija koje predvodi vodič Džemal Efendija Softić. Danas će u Dersani medrese od 18. sati biti upriličena promocija knjige Poruke sebi autorice Alme Taletović i predavanje na temu Novi način razmišljanja koji osnažuje ženu. Ovo književno udruženje organizuje Udruženje žena oboljelih i liječenih od karcinoma dojke i drugih malignih bolesti Moja istina Gračanica u saradnji sa putujućom bibliotekom Gračanica. Na terenu će sutra

Biti nogometaši Bratstva koji u 23. kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine dočekuju budućnost iz Banovića. Utakmica je na stadionu Luke sa početkom u 17. sati. U 26. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever u nedjelju se na mjesnom stadionu Luke u Klokotnici sastaju Doboj Istok i Orahovica. Utakmica je u 17. sati. Ovoga vikenda ženski odbojkaški klub Gračanica će biti domaćin završnice državnog kadetskog prvenstva za odbojkašice. Pored domaće ekipe na turniru učestvuju Ort Sarajevo, Bimal Jedinstvo Brčko i Inova Banja Luka. Prvo polufinale u subotu u 14 sati. Za kraj vijesti o vremenu, jutros je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Danas promjenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima, hvala vam za pažnju. Peace.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici. Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora. Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
3: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
0: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.

Slušateljke i slušatelji, dobrodošli u još jednu rubriku Da li ste znali? Ovoga puta pitamo vas da li ste znali da postoji selo iz crtanog filma. Naime, na sunčanoj Malti među Liticama i Tirkiznim morem nalazi se neobično malo selo koje izgleda kao da je nacrtano rukom animatora. Riječ je o čuvenom Popajevom selu, izgrađenom 1979. godine za potrebe snimanja filma u kojem je legendarnog mornara prvi puta na velikom platnu igrao niko drugi nego Robin Williams. Filmska ekipa tada je na sjeveruzapadu ostrva izgradila pravo malo ribarsko selo od drveta sa više od 20 kućica, malom lukom, uskim ulicama i detaljima koji su izgledali kao da su izašli baš iz direktno i iz crtanog filma. Sve je

0: građeno ručno, a materijal je brodovima dopreman iz Nizozemske, ali i drugih zemalja, kako bi selo izgledalo što autentičnije. Nakon završetka snimanja, mnogi su mislili da će scenografija biti srušena. Međutim, selo je ostalo da živi. Vremenom je postalo jedna od najpoznatijih atrakcija na Malti i mjesto koje svake godine posjeti hiljade turista iz cijelog svijeta. Danas posjetioci mogu prošetati između šarenih drvenih kućica, obići filmske setove, gledati predstave sa likovima iz crtanog filma i uživati u pogledu na more koje okružuje ovo veoma neobično mjesto. Mnogi kažu da imaju osjećaj kao da su na trenutak zakoračili u djetinjstvo.
1: Da li ste znali?
0: Zanimljivo je i to da je upravo film o Popaju bio jedna od prvih velikih uloga koja je proslavila već spomenutog Robina Williamsa, kasnije jednog od najvoljenijih glumaca na svijetu. Tako je malo filmsko selo, nastalo samo kao scenografija, postalo pravo turističko čudo Mediterana. Mjesto gdje je granica između filma i stvarnosti gotovo da ne postoji. Poštovane slušateljke i slušatelji, bila je ovo mala, kratka priča o Popajevom selu na Malti, a vama naravno preporuka ukoliko ste u mogućnosti da ga posjetite i da uživate u svim čarima koje ono pruža. Zahvaljujemo vam se na pažnji i do slušanja.
2: Along with me, everybody.
3: I'm Popeye the Sailor Man. Popeye the Sailor Man. I am what I am, and that's all what I am. I'm Popeye the Sailor Man. I'm one tough kazookas, what hates all palookas, what hate on the ups. That's where, boy, I bips him and bops him and always erupts him, but none of them gets nowhere. Now if anyone dares to risk my fist, it's bop and it's wham, understand? So keep good behavior, it's your one lifesaver with Popeye the Sailor Man. Oh, I'm Popeye the Sailor Man.

0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.
1: Postoji jako puno savjeta. Neki vrijede više od drugih, ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Inteza San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.

0: stvari, napišem ti nešto na tvoje mesec ljubav, rezonacije s makom, zajebio.
1: Stižu reklame, ostanite uz nas.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
3: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
4: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
6: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambene.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. U toku je manifestacija Dani Gračanice, sinoć održan koncert polaznika Umjetničkog obrazovnog centra u sali muzičke škole u Gračanici. Danas će biti obilježen dan civilnih žrtava rata na spomen obilježju na Bijelim poljima, a od 18. sati kulturno-umjetnički program će izvesti učenici osnovne škole Hasan Kikić. Sutra će u Lohinji biti održan šahovski turnir, u nedjelju će biti otvorena spomen soba, a učenici područne škole Donja Lohinja će izvesti kulturno-umjetnički program. Prva grupa hađija iz Bosne i Hercegovine putuje u subotu 16. maja sa Sarajevskog aerodroma. U organizaciji Ureda za hađ i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hađ putuju 2222 hodočasnika. Iz Gračanice ove godine na hađ ide ukupno 20 hađija koje predvodi vodič Džemal Efendija Softić. Danas će u Dersani Medrese od 18. sati biti upriličena promocija knjige Poruke sebi autorice Alme Taletović i predavanje na temu Novi način razmišljanja koji osnažuje ženu. Ovo književno udruženje organizuje Udruženje žena oboljelih i liječenih od karcinoma dojke i drugih malignih bolesti Moja istina Gračanica u saradnji sa putujućom bibliotekom Gračanica. Na terenu će sutra biti nogometaši Bratstva koji u 23. kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine dočekuju budućnost iz Banovića. Utakmica je na stadionu Luke sa početkom u 17. sati. U 26. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever u nedjelju se na mjesnom stadionu Luke u Klokotnici sastaju Doboj Istok i Orahovica. Utakmica je u 17. sati. Ovoga vikenda ženski odbojkaški klub Gračanica će biti domaćin završnice državnog kadetskog prvenstva za odbojkašice. Pored domaće ekipe na turniru učestvuju Ort Sarajevo, Bimal Jedinstvo Brčko i Inova Banja Luka. Prvo polufinale u subotu u 14 sati. Za kraj vijesti o vremenu, jutros je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Danas promjenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima, hvala vam za pažnju.

87,6 i 95 MHz. Put Islama. Uređuje Međlis islamske zajednice u Gračanici.

0: put islama.
1: A'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, koji je čovjeku dao razum, srce i dušu, te mu pokazao put dobra i zla. Salavat i selam donosimo na Muhammed alejhi selam, na njegovu časnu porodicu i njegove ashabe. Moje ime je Nermin Šuša, ja sam imam u džematu Babići, a tema današnjeg dersa je liječenje ega u islamu. Poštovana braćo i sestre, jedna od najvećih borbi koju čovjek vodi nije protiv drugih ljudi, nego protiv samoga sebe. U islamu se ta borba naziva borba protiv nefsa ili ega, oholosti i loših strasti. Ego čovjeka često vodi ka umišljenosti, tvrdoglavosti,

radosti, želi za hvalom i uzdizanju iznad drugih. Kada ego zavlada srcem, čovjek se udaljava od Allaha i od ljudi. Šta je to ego ili nefs? Nefs je čovjekova unutrašnja sklonost prema strastima, samoljublju i uzdizanju sebe. Ako se ne kontroliše, čovjek postaje rob svojih želja. Stoga Allah Dželešanu upozorava u Kur'anu: uspjet će samo onaj koji očisti, a bit će izgubljen onaj koji zaprlja, to jest dušu. Islam ne traži da čovjek uništi svoju ličnost, nego da odgoji svoj nefs i stavi ga pod kontrolu imana. Znaci bolesnog ega ili nefsa su oholost i podcjenjivanje drugih, želja za pohvalom i isticanjem, ljutnja kada nas neko posavjetuje, nemogućnost priznavanja greške, zavist prema drugima i pretjerana ljubav prema dunjaluku. Prvi grijeh koji je učinjen bio je upravo grijeh oholosti. Iblis prokleti nije htio učiniti seđdu Ademu alejhi selam jer je smatrao sebe bolji. Kako ćemo mi liječiti naš ego ili nefs? Prvo, iskrenim ibadetom Allahu. Namaz, post, zikr i učenje Kur'ana čiste srce. Kada čovjek redovno čini ibadet, shvati svoju slabost i potrebu za Allahovu milošću. Drugo, učenje skromnosti. Muhammed a.s. je bio najodabraniji čovjek, ali je bio izuzetno skroman. Pomagao je porodici, sjedio sa siromašnima i nikada se nije uzdizao nad ljudima. Pravi vjernik ne traži veličinu među ljudima, nego kod Allaha. Treći, prihvatanje savjeta. Jedan od znakova iskrenog vjernika jeste da prihvata savjet čak i kada mu je težak. Ego odbija kritiku, ali zdravo srce želi popravku. Četvrto, sjećanje na smrt. Kada čovjek razmišlja o kaburu i sudnjem danu, nestaje oholost. Svi ćemo stati pred Allaha bez imetka, položaja i titula. Peto, dova Allahu. Bez Allahove pomoći čovjek ne može savladati svoj nefs. Zato treba često učiti dovu da Allah očisti naše srce od oholosti, zavisti ili zemjerstva. Koji su to plodovi liječenja ega ili nefsa? Kada čovjek pobijedi svoj ego ili nefs, postaje smireniji, lakše oprašta, ima više sabora, voli dobro drugima, zadobija Allahovu milost i poštovanje ljudi. Takav čovjek živi rasterećeno jer ne traži veličinu među ljudima, nego kod svoga gospodara. Draga braćo i sestre, najveća pobjeda nije pobijediti drugoga čovjeka, nego pobijediti svoj ego ili nefs. Srce koje je očišćeno od oholosti bliže je Allahu i bliže ljudima. Zato svakoga dana trebamo preispitivati sami sebe, popravljati svoje nijete i moliti Allaha da nas učini od skromnih i iskrenih robova.

kupatila, kuhinje, dnevne prostore i terase uz akcijske cijene koje će vas oduševiti. Pločice već od samo 6 maraka i 90 km po kvadratu.

0: Dubrovnik.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
2: Super akcija u Piemonte Marketima od 9. do 15. maja. Iz ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, litar i po super cijeni od Marku i po. Čokolada Dorina, 160 grama, keks samo Marku 95. Juha Tarhana, 60 grama, Magi, samo jedna marka. Salama pileća, ekstra perutnina, 800 grama, snižena na 3,5 marke. Ručni papir Violeta, 2/1, po super sniženoj cijeni od Marku i po. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 9. do 15. maja i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
3: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Adis Muhić.
1: Dobar dan, Ustavni sud Bosne i Hercegovine pozvao entitetske vlasti da imenuju nedostajuće sudije, neriješeno 13.000 predmeta.
0: Novi komandir NATO štaba u Sarajevu, James C. Fowler, zvanično preuzeo dužnost.
1: Danas godišnjica sukoba na Brčanskoj Malti, jedan od najznačajnijih događaja u odbrani Tuzle.
0: Američki predsjednik Donald Trump okončao posjet u Kini, Xi Jinping zainteresovan za pregovore o okončanju rata u Iranu.
1: Vrijeme danas nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 21 stepen. Ustavni sud Bosne i Hercegovine godinama radi u nepotpunom sastavu, poručeno je na preskonferenciji ove institucije. Ustavni sud sa 7 sudija može zasjedati samo u plenarnom sastavu, zbog čega je trenutno neriješeno više od 13.000 predmeta. Predsjednik Ustavnog suda Mirsad Čeman pozvao je entitetske vlasti da imenuju nedostajuće sudije, jer su zbog ove situacije ugrožena prava građana.
2: Na kraju prošle godine bilo je neriješeno 13.625 predmeta. Prije ovog sudijskog, da tako kažem, deficita, bilo je neriješenih manje od 3.000 predmeta. Zbog nefunkcionalnog velikog vijeća koje je rješavalo preko 99% i više, dakle, predmeta, jednostavno mi nismo uspjevali, ne uspjevamo riješiti na zadovoljavajućem, da kažem, vremenskom okviru predmete koji pristižu u Ustavni sud. Prošle godine je primljeno čak 5671 predmet, a riješeno je 2503. Očigledan je, dakle, povećan broj neriješenih predmeta. Ali s druge strane, mi imamo konstantan priliv, gotovo stabilan, predmeta iz cijele države, iz Bosne i Hercegovine, što znači da povjerenje građana u Ustavni sud i dalje je na zavidnom nivou.
0: Bosna i Hercegovina prolazi kroz novu krizu, a razgovori o imenovanju novog visokog predstavnika su u toku, poručio je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković u obraćanju na sjednici Komiteta ministara Vijeća Evrope u moldavskom Kišinjevu. Istakao je da Bosna i Hercegovina ostaje opredjeljena dijalogu, kompromisu i dogovoru. Dodao je da ideje koje se predstavljaju kao smirivanje Rusije kroz imenovanje novog visokog predstavnika predstavljaju neprihvatljiv ustupak koji bi imao negativne posljedice po Bosnu i Hercegovinu, Ukrajinu, Moldaviju i druge zemlje koje se suočavaju sa ruskim uticajem.
1: U kampu Butmir kod Sarajeva danas je upriličena primopredaja komandne dužnosti u NATO štabu.
0: Novi komandir NATO-a je James C. Fowler, koji je vodio više misija širom svijeta u okviru američke vojske.

0: obraćanju na svečanoj ceremoniji poručio je da u vrijeme značajnih promjena u svim oružanim snagama obaveza alijanse ostaje nepromijenjena. Fowler je naglasio da će NATO sa saveznicima nastaviti podržavati stabilnu i sigurnu Bosnu i Hercegovinu i miran Zapadni Balkan. Danas je godišnjica sukoba na Brčanskoj Malti u Tuzli poznata kao Tuzlanska kolona. Tuzlanske vlasti obilježavaju 15. maj kao jedan od najznačajnijih datuma u odbrani grada. Na taj dan, 1992. godine, tokom povlačenja brigada JNA, došlo je do pucnjave. Pripadnici teritorijalne odbrane i policije Tuzle navode da je sa pucnjavom počela JNA, dok vlasti Republike Srpske tvrde da je dogovor prekršen pucnjevima tuzlanske policije. Ni danas ne postoji zvanični podaci o broju poginulih. Tuzlanska strana ima podatke o 33 poginula vojnika JNA, dok vlasti RS-a navode da su ubijena 54 vojnika. Bosna i Hercegovina će narednih dana dobiti poziv za učestvovanje u prekograničnim konsultacijama u vezi sa izgradnjom skladišta za nuklearni otpad na Trgovskoj gori, saopćeno iz Hrvatskog fonda za zbrinjavanje otpada nuklearne elektrane Krško. Naglašeno je da se postupak trenutno nalazi u ranoj fazi, te da će sve javne i prekogranične konsultacije biti provedene transparentno i u skladu sa najvišim međunarodnim standardima.
1: Američki predsjednik Donald Trump završio je trodnevnu posjetu Kini. Kako je saopćeno, nakon sastanka sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, Kina je zainteresovana da pomogne u pregovorima o završetku rata u Iranu. Dodaje se da je Hormuški moreus potrebno otvoriti što je ranije moguće. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
2: Kinesko ministarstvo inostranih poslova saopštilo je da su se američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping složili da izgradnju konstruktivnog stabilnog odnosa između Kine i SAD-a učine novim okvirom za bilateralne odnose. Posljednji sastanak lideri su održali u baštama nekadašnjeg carskog vrta Zhongnanhai. Kineski predsjednik Xi Jinping.
3: Ova je posjeta povijesni i velika je prekretnica. Do sad smo uspostavili novi bilateralni odnos ili bolje rečeno konstruktivan odnos strateške stabilnosti. Moglo bi se ovo opisati kao prekretnički posjet.
2: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su na sastancima sklopili trgovinske sporazume, ali i razgovarali o spornim pitanjima kao što su rat u Iranu, tehnologija i Tajvan.
3: Razgovarali smo o Iranu, osjećamo se veoma slično po pitanju Irana. Želimo da se to završi, ne želimo da imaju nuklearno oružje. Želimo da se tjesnac otvori, sada je zatvoren. Oni su ga zatvorili, a onda smo ga mi dodatno zatvorili. Ali želimo da se tjesnac otvori i želimo da se to okonča jer je to luda stvar tamo.
2: Trump je u intervju rekao da je dobio garancije da Kina neće slati oružje Iranu, ali da ova zemlja ima namjeru da nastavi da kupuje naftu od Irana. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
0: Ukrajina i Rusija razmijenile su ukupno 410 vojnika. Riječ je o razmjeni jednakog broja vojnika s obje strane koju su omogućili Ujedinjeni Arapski Emirati, saopćio je Kremlj. U međuvremenu je ukrajinska vojska izvela veliki napad dronovima na vojnu energetsku infrastrukturu u više ruskih regija. Objavljeni su snimci požara u jednoj rafineriji nafte, ali nema izvještaja o žrtvama. Prethodno je u ruskom napadu na Kijev ubijeno najmanje 20 osoba.
1: Večeras će biti otvoreno 23. izdanje festivala komedije Mostarska Liska. Prvo veče u Narodnom pozorištu rezervisano je za nastup domaćina, a u narednih 7 dana gostovaće ansambli iz cijelog regiona. Organizatori poručuju kako im je i ovaj put cilj donijeti predah od svakodnevnice, ali i skrenuti pažnju na važne teme. Detaljnije će Tereza Šušnjara.
4: Premijera predstave Pukovnik ptica, autora Hriste Bojčeva u režiji Zorana Rakočevića, otvorit će 23. izdanje Mostarske Liske. Djelo je to koje se bavi odnosom Balkana i Europe, koje donosi smijeh, ali i ozbiljna promišljanja, najavio je Rakočević.
5: Teatar apsurda prije svega i to je nešto što je u ovom slučaju neizbježno. Međutim, u ovom dramaturškom predlošku zaista je pitanje karaktera prilično obogaćeno.
4: Na ovogodišnji festival

0: Bilo je ukupno 36 prijava iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Odabir programa potpisuje dramaturginja i redateljica Emina Kovačević-Podgorčević.
1: Negde sam iz te školske teatrološke vizure svijeta svjesna da je komedija najpotrebnija ljudima u periodima teških društvenih previranja. Ona je jedan od načina na koji se održava higijena duha.
0: Za zatvaranje festivala 22. svibnja najavljena je Đurologija Branka Đurića. U danima između Pukovnika ptice i Đurologije, mostarskoj publici smijeh će donijeti predstave gostujućih kazališta. Ravnatelj Narodnog pozorišta Mostar, Emir Spahić.
2: I ove godine nastavlja na svoju misiju razvoja savremene teatarske forme međunarodne saradnje i povrh svega jačanja kulturnog života grada.
0: Ovogodišnje oblikovanje festivalskog programa predstavljalo je zahtjevan zadatak, a pri odabiru posebna pažnja posvećena je žanrovskoj i tematskoj raznolikosti. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjera.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Bihaću je 16 stepeni, Mostaru i Trebinju 17, Zenici 18, u Banja Luci i Neumu 19 stepeni.
4: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura do 21 stepen. Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačan je intenzitet saobraćaja, posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Na graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila su do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejhić, urednik emisije Adis Muhić.
5: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

12 sati i 19 minuta, pratite otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Faris i Kenan su sa vama. 15. maj 2026. godine. Prepodne je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, a slaba grmljavina je registrovana u krajini. To je kada govorimo o vremenu u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine, kod nas u Gračanici fino sunčano je bilo. Danas promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, danas temperature do 23 stepena. Stanje na cestama dobro, naravno dragi vozači, obratite pozornost kako vozite. Idemo na jednu pjesmu, odnosno idemo na jedan muzički predah poslušati pjesmu, nakon toga vraćamo se u zabavni program.

12 sati i 24 minuta, vi pratite otvoreni program na talasima Radio Gračanice. U nastavku našeg otvorenog programa kratak pregled današnjih utakmica i naravno najava utakmica za vikend. Večeras će se igrati jedna utakmica u engleskoj premijer ligi od 21 sat između Aston Ville i Liverpoola. U Francuskoj Saint-Étienne Rodež, a u Hrvatskoj Vukovar Varaždin od 18 sati. Sutra igra se Vevin Liga Bosne i Hercegovine u jednom terminu, sve utakmice od 18 sati. Borac Banja Luka, Željezničar, zatim Sarajevo, Široki Brijeg, u Doboju Sloga protiv Radnika iz Bijeljine, Velež protiv Rudara iz Predora te Zrinski Posušće. Kada govorimo o njemačkoj Bundesligi, naš Haris Tabaković od 15.30 kod kuće igra protiv Hoffenheima, dakle njegova ekipa Borussia Mönchengladbach dočekuje odlični Hoffenheim. U tom terminu igraju Leverkusen, Hamburg, Bayern, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Freiburg, Leipzig, Heidenheim, Mainz, St. Pauli, Wolfsburg. Ovaj meč St. Pauli-Wolfsburg bit će najzanimljiviji kada govorimo o Bundesligi, jer to je direktan duel dvije ekipe koje se bore za opstanak. Imaju isti broj bodova, dakle koja ekipa pobjedi ostaje u Bundesligi. St. Pauli je domaćin, za St. Pauli nastupa naš golman Nikola Vasilj. Wolfsburg ekipa, evo, koja ima veoma lošu sezonu i ekipa St. Paulija bore se za opstanak. Ta će utakmica sutra biti najgledanija u Njemačkoj, definitivno. I također u istom terminu igraju Union Berlin, Augsburg i veliki klasik Njemačke nekada, ali evo i dalje to traje po imenima klubova, Werder Bremen, Borussia Dortmund. Sutra nema, dakle, engleske premier lige, a u nedjelju tek igraju utakmice u Engleskoj.

U nedjelju, dakle, engleska Premier liga u 13:30 Manchester United, Nottingham Forest, u 16 sati Brentford, Crystal Palace, Everton, Sunderland, Leeds, Brighton, Wolverhampton, Fulham, Newcastle, West Ham. U ponedjeljak Arsenal će dočekati Burnley i ukoliko pobjedi, na korak je do osvajanja titule engleske Premier lige. Nastavljamo dalje.

sa muzikom, ostanite sa nama, ima mnogo još najava i utakmica, ali za sada toliko, da ne idemo u više dana. Unaprijed 12 sati i 28 minuta, ostanite sa nama.

0: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
3: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
4: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
2: Klime, toplotne pumpe, dijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene, montaža i servis osigurani.
3: Pa tu je život.
4: To ti je, sine, HST.
2: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 80.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomont sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 8 07.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Teletings DOO Gračanica zbog širenja poslovanja i razvoja segmenta pametnih rješenja raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju prodajnog predstavnika za smart rješenja Home City Industry. Opis poslova: aktivna prodaja smart rješenja Home City Industry segment, pronalaženje i razvoj novih klijenata, održavanje i unapređenje odnosa sa postojećim partnerima, prezentacija proizvoda i rješenje poslovnim klijentima, izrada, slanje i praćenje ponuda, terenski rad i povremena putovanja, praćenje tržišta i konkurencije. Nudimo vam edukaciju o proizvodima i smart sistemima, uvođenje u poslovne procese i podršku mentora, mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja, rad u stabilnoj i rastućoj

0: većoj kompaniji, stimulativna primanja. Uslovi: VSS ili srednja stručna sprema, poželjno obrazovanje, gimnazija, elektrotehnička, mašinska ili ekonomska škola, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada na računaru MS Office, Word, Excel, spremnost na terinski rad i putovanja, poželjno znanje engleskog jezika ili njemačkog, izražene komunikacijske i prezentacijske vještine, samostalnost, odgovornost i proaktivnost u radu. CV prijave slati na posao @teletings.ba. Kontakt telefon 035 700 200.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Treba ti posao? ZAP te zove. Tražimo dostavljača hrane, odgovornu i komunikativnu osobu sa vozačkom dozvolom B kategorije. Ako želiš stabilan posao, redovna primanja i dobru ekipu, prijavi se već danas. Telefon za prijave 062-745-671. ZAP. Kad zapne, mi stižemo.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. U Tuzli se danas obilježava 34. godišnjica odbrane grada od oružanog napada iz 1992. godine, kada su pokušale ući paravojne formacije i jedinice tadašnje vojske Jugoslavije. Napad je odbijen zahvaljujući brzoj i odlučnoj reakciji pripadnika stanice javne bezbjednosti Tuzla, čime je spriječen ulazak i zauzimanje grada. Ovaj događaj u historiji Tuzle ostaje upamćen kao jedan od prvih značajnijih otpora agresiji na Bosnu i Hercegovinu, a posebno se ističe uloga policijskih snaga koje su djelovale u skladu sa tadašnjim ustavnim i zakonskim okvirima. Povodom godišnjice u Tuzli se danas obilježava dan odbrane grada uz polaganje cvijeća i odavanje počasti poginulim borcima i civilnima žrtvama rata, uz prisustvo predstavnika institucija, boračkih organizacija i građana. Doktori u Tuzlanskom kantonu od ponedjeljka 18. maja 2026. stupaju u generalni štrajk u javnim zdravstvenim ustanovama u kojima su ispunjeni zakonski uslovi, saopćeno iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Svi su koeficijenti stručnosti korigovani osim ljekarima, specijalistima i subspecijalistima. Mi nismo trošak ovog društva, mi stvaramo novac i ono najvrijednije što se novcem ne može kupiti, zdravlje i znanje, navodi se u saopćenju. Jučer su policijski službenici Federalne uprave policije Odjeljenja za borbu protiv kompjuterskog kriminala pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a postupajući po naredbi Općinskog suda u Lukavcu, na području Tuzlanskog kantona lišili slobode jedno lice inicijala IB, koje se dovodi u vezu sa izvršenjem krivičnog djela iskorištavanje djeteta radi pornografije. Preliminarnim pregledom izuzetih digitalnih uređaja i nosača podataka pronađeno je više od 250 fotografija i video snimaka za koje postoje osnovi sumnje da predstavljaju materijal nastao iskorištavanjem djece radi pornografije. Također postoji osnov sumnje da se navedeno lice u dužem vremenskom periodu dovodi u vezu sa pribavljanjem, posjedovanjem i drugim oblicima postupanja sa ovakvim nezakonitim sadržajem. Sport. Svjetsko fudbalsko prvenstvo ovoga ljeta igraće se u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, a FIFA je sada zvanično potvrdila koji će TV kanali prenositi utakmice širom svijeta. Objavljena je lista emitera za mundijal koji traje od 11. jula do 19. jula, a među zemljama koje su dobile nosioce TV prava nalazi se i Bosna i Hercegovina. Ljubitelji fudbala u Bosni i Hercegovini utakmice svjetskog prvenstva moći će pratiti na kanalu Arena Sport. Za razliku od Bosne i Hercegovine, u Hrvatskoj i Srbiji prijenose će realizovati državni servis. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Slaba grmljavina je registrovana u krajini. Danas promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stepena. Slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

vodećeg evropskog filozofa Jurgena Habermasa i nekoliko njegovih kolega, koji su zapanjujući bezobraznom činu okrutne vulgarnosti podržali izraelski pokolj Palestinaca. Pitanje više nije što bismo mogli misliti o Habermasu, koji sada već ima 94 godine, kao ljudskom biću. Pitanje je šta bismo mogli misliti o njemu kao društvenu, znanstveniku, filozofu i kritičkom misliocu. Je li ono što on misli uopće važno svijetu, ako je ikada i bilo? Svijet postavlja slična pitanja o drugom važnom njemačkom filozofu Martinu Heideggeru, o svjetlu njegovih pogubnih veza s nacizmom. Po mom mišljenju, sada moramo postaviti takva pitanja o Habermasovom nasilnom cionizmu i značajnim posljedicama za ono što bismo mogli misliti o cijelom njegovom filozofskom projektu. Habermas u svojoj moralnoj imaginaciji nema ni trunke prostora za ljude poput Palestinaca. Imamo li ikakvog razloga smatrati cijeli njegov filozofski projekt na bilo koji način povezanim sa ostatkom čovečanstva izvan njegove neposredne plemenske evropske publike? Upitnik. U otvorenom pismu Habermasu, ugledni iranski sociolog Ajef Bajat rekao je da on proturječi vlastitim idejama. Kada reč o situaciji u Gazi, uz svo dužno poštovanje ne slažem se. Vjerujem da je Habermasovo zanemarivanje palestinskih života u potpunosti u skladu sa njegovim cionizmom. To je savršeno u skladu sa svjetonazorom u kojem ne Evropljani nisu u potpunosti ljudi ili su ljudske životinje pod znacima navoda, kako je otvoreno izjavio izraelski ministar odbrane Joav Galant. U svom zanemarivanju palestinskih života Habermasov cionizam se tako pridružio Heideggerovom nacizmu. Ovo potpuno nepoštivanje Palestinaca duboko je ukorijenjeno u njemačkoj i evropskoj filozofskoj mašti. Opće prihvaćeno je mišljenje da su Nijemci iz krivnje za holokaust razvili čvrstu predanost Izraelu. Ali za ostatak svijeta, kao što sada dokazuje veličanstveni dokument koji je Južna Afrika predstavila Međunarodnom sudu pravde, postoji savršena podudarnost između onoga što je Njemačka činila tokom svoje nacističke ere i onoga što sada čini tokom svoje cionističke ere. Vjerujem da je Habermasov stav u skladu sa njemačkom državnom politikom sudjelovanja u cionističkom pokolju Palestinaca. Također je u skladu s onim što se smatra po znacima navoda njemačkom ljevicom, s njihovim jednako rasističko, islamofobnim i ksenofobnim mržnjama prema Arapima i muslimanima, te njihovom sveobuhvatnom podrškom genocidnim dijelima izraelske kolonije. Moramo biti oprošteni ako smo mislili da ono što Njemačka danas ima nije krivnja za holokaust, već nostalgija za genocidom, jer se posredno prepustila izraelskom pokolju Palestinaca tokom proteklog stoljeća, ne samo posljednjih stotinu dana. Optužba za eurocentrizam koja se dosljedno upućuje protiv koncepcije svijeta evropskih filozofa ne temelji se samo na epistemološkoj mani u njihovom razmišljanju. To je dosljedan znak moralne izopačenosti. U više sam prošli prilika ukazivao na neizlječivi rasizam u srži evropskog filozofskog mišljenja i njegovih najslavnijih predstavnika danas. Ova moralna izopačenost nije samo politički gaf ili ideološka slijepa tačka. Duboko je urezana u njihovu filozofsku maštu koja je ostala neizlječivo plemenska. Svijet se probudio iz lažnog sna evropske etnofilozofije. Danas ovo oslobođenje dugujemo patnji narodu poput Palestinaca. Ovdje moramo ponoviti poznatu izjavu slavnog martinikanskog pjesnika Aime Kaserija, da bilo bi vrijedno klinički detaljno proučiti korake koji su poduzeli Hitler i hitlerizam, te otkriti vrlo uglednom, vrlo humanističkom, vrlo kršćanskom buržoaziju 20. stoljeća, da, a da toga nije svjestan, ima Hitlera u sebi, da Hitler prebiva u njemu, da je Hitler njegov demon, da se buni protiv njega, da je nedosljedan i da u osnovi ono što ne može oprostiti Hitleru nije zločin sam po sebi, zločin protiv čovjeka, nije poniženje čovjeka kao takvog, već zločin protiv bijelog čovjeka, poniženje bijelog čovjeka i činjenica da je na Europu primijenio kolonijalne postupke koji su do tada bili rezervisani isključivo za arapske, indijske i afričke narode.
Palestina je danas produžetak kolonijalnih zločina koje je Kaseir navodi u ovom odlomku. Habermas se čini nesvjestan da je njegovo odobrenje pokolja Palestinaca potpuno u skladu s onim što su njegovi preci učinili u Namibiji tokom genocida.

0: Herrera i na Makoe. Poput poslovničkog noja, njemački filozofi su zabili glave u svoje evropske zablude, misleći da ih svijet ne vidi onakvima kakvi jesu. U konačnici, po mom mišljenju, Habermas nije rekao niti učinio ništa iznenađujuće ili kontradiktorno. Upravo suprotno, bio potpuno dosljedan neizlečivom tribalizmu svog filozofskog porijekla koji je lažno zauzeo univerzalni stav. Svijet je sada oslobođen tog lažnog osjećaja univerzalnosti. Filozofi poput Mudimbea u Demokratskoj Republici Kongo, Waltera Mignola ili Enrique de Sela u Argentini ili Hoina Karantija u Japanu imaju daleko legitimnije zahtjeve za univerzalnost nego što su to ikada imali Habermas i njemu slični. Po mom mišljenju, moralni bankrot Habermasove izjave o Palestini označa prekretnicu u kolonijalnom odnosu između evropske filozofije i ostatka svijeta. Svijet je probuđen iz lažnog sna evropske etnofilozofije. Danas ovo oslobođenje dugujemo globalnoj patnji naroda poput Palestinaca, čije je dugotrajno povijesno herojstvo i žrtve konačno demantiralo bestidno barbarstvo u temeljima zapadne civilizacije. Ovo je bio tekst Hamida Dabašija, profesora iranskih studija i komparativne književnosti na sveučilištu Kolumbija u Njujorku. Tamo predaje komparativnu književnost, svjetsku kinematografiju i postkolonijalnu teoriju. Njegove najnovije knjige uključuju Budućnost, dvije iluzije, Islam nakon zapada, Posljednji muslimanski intelektualac, život i nasljeđe Džalala Al-Ahmada, Preokretanje kolonijalnog pogleda, Perzijski putnici u inozemstvu i Car je gol, o neizbježnoj propasti nacionalne države. Njegove knjige i eseji prevedeni su na mnoge jezike. Pratili ste naš otvoreni program. Hvala vam na pažnji.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

Vaš biznis, vaša publika, vaša poruka. Na pravom ste mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju.

0: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prijelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko. Propagandno.

0: Vijest. Uređuje i vodi Adnan Džaf.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. U Tuzli se danas obilježava 34. godišnjica odbrane grada od oružanog napada iz 1992. godine, kada su pokušale ući paravojne formacije i jedinice tadašnje vojske Jugoslavije. Napad je odbijen zahvaljujući brzoj i odlučnoj reakciji pripadnika stanice javne bezbjednosti Tuzla, čime je spriječen ulazak i zauzimanje grada. Ovaj događaj u historiji Tuzle ostaje upamćen kao jedan od prvih značajnijih otpora agresiji na Bosnu i Hercegovinu, a posebno se ističe uloga policijskih snaga koje su djelovale u skladu sa tadašnjim ustavnim i zakonskim okvirima. Povodom godišnjice u Tuzli se danas obilježava dan odbrane grada uz polaganje cvijeća i odavanje počasti poginulim borcima i civilnim žrtvama rata. Uz prisustvo predstavnika institucija Borački kantonu od ponedjeljka 18. maja 2026. stupaju u generalni štrajk u javnim zdravstvenim ustanovama u kojima su ispunjeni zakonski uslovi, saopćeno iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Svi su koeficijenti stručnosti korigovani osim ljekarima, specijalistima i subspecijalistima. Mi nismo trošak ovog društva, mi stvaramo novac i ono najvrijednije što se novcem ne može kupiti, zdravlje i znanje, navodi se u saopćenju. Jučer su policijski službenici Federalne uprave policije Odjeljenja za borbu protiv kompjuterskog kriminala pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a postupajući po naredbi Općinskog suda u Lukavcu, na području Tuzlanskog kantona lišili slobode jedno lice inicijala IB, koje se dovodi u vezu sa izvršenjem krivičnog djela iskorištavanje djeteta radi pornografije. Preliminarnim pregledom izuzetih digitalnih uređaja i nosača podataka pronađeno je više od 250 fotografija i video snimaka za koje postoje osnovi sumnje da predstavljaju materijal nastao iskorištavanjem djece radi pornografije. Također postoji osnov sumnje da se navedeno lice u dužem vremenskom periodu dovodi u vezu sa pribavljanjem, posjedovanjem i drugim oblicima postupanja sa ovakvim nezakonitim sadržajem. Sport. Svjetsko fudbalsko prvenstvo ovoga ljeta igraće se u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, a FIFA je sada zvanično potvrdila koji će TV kanali prenositi utakmice širom svijeta. Objavljena je lista emitera za mundijal koji traje od 11. jula do 19. jula, a među zemljama koje su dobile nosioce TV prava nalazi se i Bosna i Hercegovina. Ljubitelji fudbala u Bosni i Hercegovini utakmice svjetskog prvenstva moći će pratiti na kanalu Arena Sport. Za razliku od Bosne i Hercegovine, u Hrvatskoj i Srbiji prijenose će realizovati državni servis. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Slaba grmljavina je registrovana u krajini. Danas promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

14 sati i 16 minuta. Veoma promjenjivo vrijeme danas u Gračanici, do podne imali smo veoma sunčano i fino, a onda pljusak, kratkotrajni pljusak u Gračanici, trenutno nema kiše, koliko sam uspio sada vidjeti iz prozora, ali to ne znači da neće biti u nastavku dana, još poneki pljusak se prognozira, temperature naravno danas, evo, ugodne su iako pada kiša, već sutra i preko sutra za dane vikenda temperature će biti manje. Maksimalna temperatura sutra do 18 stepeni, jutarnji od 9 do 14, pa nije to toliko ni loše, dragi slušateljke i slušatelji. A evo, iskoristit ćemo priliku da najavimo maturu mješovite srednje škole Gračanica za sutra. Otprilike 400 učenika, nepunih 400, završit će svoje srednjoškolsko obrazovanje. Sretno, dragi maturanti, samo jako naprijed u životu, dalje i u budućnosti. Matura počinje u 19 sati sutra i nadamo se da u tom periodu neće padati kiša kako bi mogli maturanti lijepo prošetati, imati svoj defile, pa da ih roditelji, tetke, tetak, rodice i svi ostali lijepo dočekaju, isprate i naravno da se fino fotografišu. Kao i do sada, uvijek se okuplja u srednjoškolskom parku, nakon toga defile kroz čaršiju, pa ponovo ispred srednjoškolskog parka. To je sutra, evo, za večeras u 18 sati imamo dva događaja. U 18 sati dan škole Hasan Kikić bit će u BKC-u, dakle, jedna fina manifestacija. Učenici sa nastavnicima i nastavnicama pripremili su prigodan program. Biće tu, naravno, dosta naroda i bit će to jedan lijep, evo, događaj u obilježavanju dana škole Hasan Kikić. Naravno, narednim sedmicama sve ostale škole obilježit će i svoj dan. Od 18 sati u Osman Kapetanovoj medresi Alma Taletović, spisateljica, profesorica i NLP certificirani trener, dakle, žena koja sije pozitivu, možemo tako reći, u jednu ruku, predavanje u Osman Kapetanovoj medresi, kazali smo 18 sati, promocija knjige koja govori o pozitivi, udruženje Moja istina Gračanica, organizator događaja, tako da bujrum ko želi poslušati nešto lijepo i fino, ima i taj događaj. Bratstvo igra sutra od 17 sati protiv Budućnosti iz Banovića. Veoma važna utakmica za nogometnu ekipu Bratstva, koju je prije evo dva kola preuzeo Amir Selimović, koji je obavljao i funkciju pomoćnog trenera dvije sezone u Brasu. Kratko je napustio Brasa zbog privatnih obaveza, ali spletom okolnosti trener Jasmin Morankić napustio je klub pred kraj sezone, tako da Brasu nije imalo vremena da nađe nekog novog trenera koji možda poznaje najbolje ekipu, igrače i sve ostalo, pa je ta uloga pripala na oduševljenje javnosti Amiru Selimoviću. Brasu je dobro igralo, nekako je stagniralo u posljednje vrijeme kada govorimo o igri. Da li je na igru utjecala i povreda Amera Softića desnog krila, od kojih su poticali mnogi napadi, i znamo da je Amer Softić jedan veoma brz igrač, ima dobar pregled igre i u kreiranju šansi i prilika, možda je to doprinijelo slabim

Svjetsko futbalsko prvenstvo ovog ljeta igra se u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama, a FIFA je sada i zvanično potvrdila koje će TV kuće, odnosno TV kanali, prenositi utakmice širom svijeta. Objavljena je lista emitera za mundijal koji traje od 11. juna do 19. jula, a među zemljama koji su dobile nosioce TV prava nalazi se i Bosna i Hercegovina. Ljubitelji fudbala u našoj zemlji utakmice svjetskog prvenstva moći će pratiti na kanalima Arena Sport. Za razliku od Bosne i Hercegovine, u Hrvatskoj i Srbiji prijenose će realizovati državni servisi. Nažalost, u Bosni i Hercegovini prava za svjetsko prvenstvo BRT nije dobio. U Hrvatskoj će emitovati HRT, dok će u Srbiji pravo imati RTS. Podsjećamo da Bosna i Hercegovina na predstojećem mundijalu nastupa u grupi B sa Švicarskom, Kanadom i Katarom, a prvu utakmicu igramo 12. juna protiv Kanade. Sve tri utakmice od 21 sat, što je veoma dobro, i sve tri utakmice na rukometnom igralištu, zajedničko gledanje, FN Court, tako da super, super događaj i super stvar da što više se ljudi okupi i gleda na velikom ekranu Zmajeve, odnosno reprezentativca Bosne i Hercegovine. Družimo se dalje, ali sa muzikom. Slušamo muziku, petak je, pa idemo se opustiti.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko, propaganda,

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Dom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Super akcija u Piemonte Marketima od 9. do 15. maja. Iz ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, litar i po super cijeni od Marku i po. Čokolada Dorina, 160 grama, keks samo Marku 95. Juha Tarhana, 60 grama, Magi, samo jedna marka. Salama pileća, ekstra perutnina, 800 grama, snižena na 3,5 marke. Ručni papir Violeta 2/1 po super sniženoj cijeni od Marku i po. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 9. do 15. maja i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
0: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
0: Radio Gračanica.
4: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
5: Dua Lipa. U ovom otvorenom programu slušamo i govorimo o Dua Lipi. Dua Lipa rođena je u Londonu 22. augusta 1995. Ona je engleska i albanska pjevačica i manekenka, najpoznatija po pjesmi New Rules, koja je 2017. došla na vrh britanski top listi. Tokom svoje karijere je osvojila je brojne nagrade poput Grammy-a, MTV i Brit nagrada. Također, Dua Lipa ima veze i sa Bosnom i Hercegovinom, o tome nešto kasnije, jer ćemo prvo poslušati jednu pjesmu.

Dua Lipa, kazali smo na samom početku da ona ima neke veze sa Bosnom i Hercegovinom i često je na svojim Instagram pričama, odnosno storijima objavivala neki sadržaj posvećen Bosni i Hercegovini. U jednom od razgovora za britanski The Guardian, mlada pjevačica albanskog porijekla otkrila je više detalja o svojoj porodici i dešavanja koja su prethodila odlasku njenih roditelja u London, gdje se 95. Dua i rodila. Naime, zbog ratne situacije u bivšoj Jugoslaviji, njena majka Anesa dva puta je bježala. Prvi puta u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu, gdje je Anesa živjela sa majkom Bošnjakinjom. Život je nastavila na Kosovu, odakle je otac sa svojim vjerenikom Dukaginom Lipom. Ova prijetnja ratom na Kosovu natjerala ih je da zajedno sreću potraže u Londonu. Pop zvijezda ima bosanske korijene, naime u podcastu Table Manners sa Jessie Ware je upravo rekla da je njena baka sa mamine strane Bosanka. Dukagin i Anesa ostavili su na Kosovu i u Bosni svoje roditelje, 92. utočište potražili u Londonu. Duin djed Sejt je umro od srčanog udara 99. kada se rat na Kosovu završio, a zbog zatvorenih granica Dukagin nije uspio da ga vidi. Dukagin, koji je bio član kosovskog rock benda, trebao je da postane stomatolog, a Anesa advokatica. Preseljenjem u London sve to palo u vodu, pa je Dukagin dugo vremena radio kao konobar u kafićima i barovima. Uveče je pohađao poslovne kurseve, a majka se prekvalifikovala za poslove u turizmu i putovanjima. Dok sam ja išla u školu i oni su ponovo išli u školu, kazala je Dua. Dragi slušateljke i slušatelji, govorili smo o popularnoj Dua Lipi. Hvala vam na pažnji.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić. Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propaganda.

0: Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
2: Našeg kantona utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika TK. Crveni križ TK sutra organizuje 31. kantonalno takmičenje iz pružanja prve pomoći koje će se održati u Živinicama sa početkom u 9:30. Na spomen obilježju u Bijelim poljima, polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe, obilježen je dan civilnih žrtava grada Gračanica. Članovi lovačkog društva

0: Ministarstva Srndać Građanica provjerili su informaciju o kretanju medvjedice u mjesnoj zajednici Rašljeva. Sutra će na terenu biti nogometaši Bratstva koji dočekuju budućnost iz Banovića. Utakmica je na stadionu Luke sa početkom u 17 sati. O ovim ali i drugim temama opširnije govorimo u našoj informativnoj emisiji od 17 sati.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
1: Danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima širom zemlje i slabom grmljavinom. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 2 stepena, ima sedlo 10, Bihać 14, Livno 15, Drvar 16, Sanski most 17, Bugojni Sarajevo 18, Trebinje 19, Mostar i Zenica 20, Doboj 21, Banja Luka i Tuzla 22, Bijeljina 24 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, a najviša uglavnom između 12 i 18 stupeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Stanje na putevima.
3: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se uz dobro vremenske uslove pojačan intenzitet vozila. Posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Nemila Golubinje u tunelu Bosna, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, a zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina saobraćaj u vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radove na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik, danas do 15 sati i 30 minuta saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Gradiška duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Osmopodnevni program.
1: I 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomont sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili

0: KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@vareplas.ba ili putem pošte na adresu vareplas.doo Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Teletings DOO Gračanica zbog širenja poslovanja i razvoja segmenta pametnih rješenja raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju prodajnog predstavnika za smart rješenja Home City Industry. Opis poslova: aktivna prodaja smart rješenja Home City Industry segment, pronalaženje i razvoj novih klijenata, održavanje i unapređenje odnosa sa postojećim partnerima, prezentacija proizvoda i rješenje poslovnim klijentima, izrada, slanje i praćenje ponuda, terenski rad i povremena putovanja, praćenje tržišta i konkurencije. Nudimo vam edukaciju o proizvodima i smart sistemima, uvođenje u poslovne procese i podršku mentora, mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja, rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, stimulativna primanja, uslovi: VSS ili srednja stručna sprema, poželjno obrazovanje, gimnazija, elektrotehnička, mašinska ili ekonomska škola, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada na računaru MS Office, Word, Excel, spremnost na terenski rad i putovanja, poželjno znanje engleskog jezika ili njemačkog, izražene komunikacijske i prezentacijske vještine, samostalnost, odgovornost i proaktivnost u radu. CV prijave slati na posao @teletings.ba. Kontakt telefon 035 700 200.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Treba ti posao? ZAP te zove. Tražimo dostavljača hrane, odgovornu i komunikativnu osobu sa vozačkom dozvolom B kategorije. Ako želiš stabilan posao, redovna primanja i dobru ekipu, prijavi se već danas. Telefon za prijave 062-745-671. ZAP. Kad zapne, mi stižemo.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Dobrodošli u svijet dermatovenerologije, gdje će briga o vašoj koži, kosi i noktima biti stavljena na prvo mjesto, jer mi znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
0: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
4: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
3: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
5: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
6: Radno vrijeme do 19 sati.
3: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
7: Ekonomsko, propaganda, borba.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Slušatelji našeg radija, želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije, vijesti koje su obilježile 15. majski dan. Vlada našeg kantona utvrdila prijedlog zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika. Sutra kantonalno takmičenje iz pružanja prve pomoći. Danas obilježen dan civilnih žrtava rata Građanica. Članovi lovačkog društva Srndać Građanica provjerili informaciju o kretanju medvjedice u mjesnoj zajednici Raštevo. Pregled sportskih aktuelnosti i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
0: Info 5.
1: Vlada našeg kantona utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika TK. Imajući u vidu da poslovi kriminalističke policije spadaju među najsloženije policijske poslove, oni imaju pravo na poseban dodatak na plaću u iznosu od 35% od osnovne plaće, saopćeno je iz vlade TK. Crveni križ našeg kantona sutra organizuje 31. kantonalno takmičenje iz pružanja prve pomoći koje će se održati u Živinicama sa početkom u 9 sati i 30 minuta. Takmičenje

0: Nje će okupiti ekipe prve pomoći sa područja našeg kantona koje će kroz praktične poligone i simulacije pokazati svoje znanje, vještine i sposobnosti u pružanju prve pomoći. Naš grad predstavlja na takmičenju ekipa iz osnovne škole Malešići. Spomen obilježju u Bijelim poljima, polaganjem cvijeća i učenjem fatihe, obilježen je dan civilnih žrtava rata grada Gračanica. Više informacija u nastavku. Ukupan broj civilnih žrtava rata na području Gračanice iznosi preko 250 osoba, od kojih su neki trajno ostali invalidi. Na značaj ovog datuma u svom obraćanju ukazao je gradonačelnik Sadme Džebo.
1: Ovo je spomen obilježje grada Gračanice. Imena koja su tu, imena koja su na centralnom spomen obilježju, svi šehida i svi civilnih žrtava, su imena svih nas građana. To su imena grada Gračanice. To su imena sve jednog čovjeka, evo, 45 ili 50, ne znamo više koliko tačno. Ono, to su žrtve svih nas. A mi bi za dan odbrane trebali da ne možemo proći kroz grad. Mi trebamo biti, dakle, onaj plato ispred, ondje, ispred centralnog spomen obilježja. To bi trebalo da bude krcato. Međutim, svodi nam se na ovo sve, nemojte mi molim vas svi zamjeriti, jer vi ste ti koji dolaze svake godine. I uvijek nekako pričamo mi između sebe. I ne znam zaista kako i na koji način. Ja sam imao 12 godina kada je krenuo rat. Ja se tog dijela jako, jako dobro sjećam. Svi koji su mojih godina i stariji od mene, mi ljudi ne bismo smjeli dozvoliti da na ovakvim dešavanjima bude nas samo, evo, par desetina. Ljudi, mi samo hoćemo da očuvamo ono i da damo jasno do znanja šta se je desilo, šta smo proživili i šta smo doživjeli na ovim prostorima. Ako to budemo pustili, onda, Boga mi, nešto vrlo vjerovatno nije u dobrom pravcu. Evo, neću upotrijebiti nikakvu težu riječ.
0: Prisutnima se obratio i glavni imam Međlisa islamske zajednice u Gračanici, Hamdija Efendija Islamović.
2: Da ove žrtve ne smijemo tek tako ostaviti. Ja bih volio i apelirao, koliko smo to u mogućnosti, da se možda pokrenu i procesi, da se utvrde činjenice, utvrde odgovorni koji su bili uzrokom da, evo, kroz cijelu agresiju, kada vidimo ove godine, kada su ljudi ubijani, kroz cijelu agresiju je bilo žrtava i svake godine do kraja samoga rata. Mi u našem zakonu imamo, evo, razliku o poginulim borcima, status civilnih žrtava rata. Svako onaj koji u jednoj agresiji, koji u ratu pogine od agresorske strane, u literaturi našoj islamskoj smatra se šehidom. I on ima poseban status. I mi kao vjernici, ne zato što nešto hoćemo na silu nekoga da guramo, nego iz te svoje vjere, što se nadamo i vjerujemo u ono obećanje Božije, kada kaže da oni koji na takav način odu sa dunjaluka, bit će opskrbljeni kod gospodara svjetova. Neće ni za čim tugovati, neće ni za čim se žalostiti, jer ova dunjalučka žrtva će im donijeti ogromne benefite, ogromne ljepote i ono što je najvažnije, uz Allahovu dželešanu pomoć, zalaganje za svoje najbliže u onome što nam je vječnost, što se zove, a to je ahiret, i vječno uživanje. Ja molim Allaha dželešanu zaista da sve ove naše žrtve primi u okrilje svoje, da im ukaže svoju milost, a i nama samima koji smo živi da nam podari svijesti i razboritosti, da budemo svjesni svoga stanja, da to stanje zaista percipiramo onako kako je to najbolje za nas i za našu zajednicu i da uz Allahovu dželešanuhu pomoć budemo zaista zajednica sa kojom ćemo se ponositi u svakom smislu.
0: Nakon polaganja cvijeća i odavanja počasti, prisutni su položili cvijeće na mezar Adema Mustajbašića, prve civilne žrtve odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina u Gračanici, a potom i grob najmlađe civilne žrtve rata 1992-1995. Đorđević Ivani na pravoslavnom groblju u Varoši.
3: Info 5.
0: Članovi lovačkog društva Srndaće Gračanica provjerili su informaciju o kretanju medvjedice u mjestu.

0: mjesnoj zajednici Raševa, prilog pripremila Haseba Šabić-Nurić.
1: Nakon što su se pojavile informacije o prisustvu medvjedice sa mladunčadima u blizini naseljenog mjesta u Rašljevi, odmah po dojavi reagovali su iz lovačkog udruženja Srndać Gračanica, koji su konstatovali kako je riječ zapravo o medvjedu koji je vjerovatno već napustio područje u koje je zalutao. Za Radio Gračanicu govori Armin Jašarević, predsjednik lovačkog društva.
2: Prilikom obilaska lovno-temskih objekata u juče u ranim jutarnjim satima, jedan od članova našeg udruženja, odnosno član lovačke sekcije Rašljeva, je uočio tragove odrasle jedinke medvjeda, nakon čega smo odmah obavijestili lovačku službu koja je izašla na teren. Upoznati su i predstavnici Lovačkog saveza Tuzlanskog kantona koji su nas uputili na veterinarski institut Sarajev. Predali smo informaciju njima da je uočeno kretanje jedinke, znači jedinka nije uslikana. U pitanju je trag u koji je ispod Lukavca, tačnije Smolući ratiša, u noći između 13. i 14. maja ušao plitko u teren kojim gazduje lovačko društvo Srndać Gračanica, znači na teritoriji mjesne zajednice Rašljeva. Po tragu spoznajemo da je u pitanju odrasla jedinka mrkog medvjeda, pošto u ovom periodu ženke imaju mladunčad, u pitanju je vjerovatno mužjak, zato što je trag individualan. Evropski mrki medvjed, divljač koja ne stanuje na ovim prostorima, koja je gusto naseljena, znači potisnuta je duboko u prirodu, zato što ima onaj predrasude prema čovjeku. Uglavnom, iako spada u svašto, je da 90% od njegove ishrane je biljnog porijekla, znači biljke i biljni izdanci i plodovi, tako da nema bojazi da će doći do nekih napada na stoku i slično, jer je ovo period koji ima izobilje hrane u prirodi.
1: Tokom dana urađeni su detaljni pregledi terena.
2: Sva moguća raspoloživa sredstva iz lovačkog društva, nadzorne kamere, dron, uradili smo snimak terena. Trag smo propratili, divljač je se vratila na lokaciju sa koje je došla. Vjerovatno je bila uznemirena u šta već, pa je promijenila tu rutu. Mi ćemo u narednom periodu pratiti kretanje na tom periodu. Iz veterinarskog instituta su nam dali uput ko nađemo neki DNK dokaze, laku, izmet i slično, da pošaljimo, pošto oni imaju bazu podataka, da vidimo koju jedinci se radi, s kojeg lokaliteta je došla.
1: S obzirom da je trenutno aktuelan boravak stanovništva u prirodi, iz lovačkog društva napominju da nema mjesta panici.
2: Demantujem te slike koje su se javile da je u pitanju medvjedica sa mladunčadima, znači sigurno po tragu je u pitanju odrasli mužjak koji u ovom periodu nije opasan. U slučaju da dođe do susreta sa medvjedom, medvjed je plašljiva zvijer koja bježi od čovjeka, znači brani se samo u situaciji u kojoj je napadnut. Divljač koja ne prilazi blizu naseljenim mjestima i ljudima, uglavnom bježi od te buke i graje. Smatram da ne bi trebalo doći do nekog kontakta. Divljač je plašljiva, bježi od ljudi. Samo u individualnim slučajima kad ženka brani mladi i slično, dolazi do napada na čovjeka, ali ona tad boravi u dubini terena, tako da mislim da se rijetko susreće u ovim terenima kao što su naši koji su gusto naseljeni.
1: Još jednom se apeluje na građane da odgovorno borave u prirodi, te ukoliko primijete divlje životinje ostanu smireni i u slučaju opasnosti pozovu dežurne operativne službe.
3: Info 5.
0: Javna rasprava o nacrtu odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica održat će se u ponedjeljak 18. maja sa početkom u 13 sati u multimedijalnoj sali Gradske uprave grada Gračanica. Nacrt odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica objavljen je na web stranici našeg grada, a primjerak nacrta odluke možete dobiti kod sekretara Gradskog vijeća Gračanica. Pregledi najavu sportskih aktuelnosti u nastavku emisije pripremile su kolege Kenan Mehić i Adnan Džafo.
4: Gračanica će ovog vikenda biti domaćin jednog od najznačajnijih omladinskih sportskih događaja u Bosni i Hercegovini. U sportskoj dvorani Luke 16. i 17. maja bit će održano državno prvenstvo Bosne i Hercegovine za kadetkinje u odbojci, na kojim će nastupiti najbolje mlade odbojkašice, odnosno odbojkaške ekipe iz cijele zemlje. Očekuju se kvalitetne utakmice, velika borbenost i prava sportska.

0: atmosfera, a Gračanica će još jednom potvrditi da je grad sporta i dobri domaćina. O značaju organizacije državnog prvenstva, očekivanjima domaćina i atmosferi koja vlada pred početak turnira, govori Dalila Imamović iz ženskog odbojkaškog kluba Gračanica.
1: A prvi put naš klub ima čast i odgovornost da bude domaćin državnog prvenstva Bosne i Hercegovine za kadetkinje, što predstavlja jedan od najvećih trenutaka u historiji kluba. Ovo je veliko priznanje za trud, rad i posvećenost koju ulažemo godinama, ali i velika promocija našeg grada i sporta. Ovog vikenda u našem gradu okupit će se najbolje ekipe iz cijele Bosne i Hercegovine, a na prvenstvu će nastupiti Žogbi Mali jedinstvo iz Brčkog, OK Inova iz Banja Luki i OK Ort Novo Sarajevo iz Sarajeva, te naravno domaćin Šok Gračanca iz Gračanci. Sigurni smo da nas očekuju vrhunske utakmice, mnogo emocija, kvalitetna odbojka i prava sportska atmosfera. Ponosni smo što ćemo gostiti veliki broj mladih sportiskinja, trenera i gostiju, te vjerujemo da će svi iz našeg grada ponijeti lijepe uspomene. Organizacija jednog ovakvog događaja za nas nije samo sportski izazov, nego je prilika da pokažemo da naš klub i naš grad mogu biti odlični domaćini velikih sportskih manifestacija. Posebno se želim zahvaliti svim ljudima koji su pomogli u organizaciji prvenstva, te našem gradonačelniku Samiru Džebi, članovima kluba, roditeljima, prijateljima kluba, sponzorima i volontirima, koji su dali veliki doprinos da sve bude spremno za ovaj važan vikend. Ovim putem pozivam sve građane, ljubitelje odbojke i ostalih sportova da dođu, podrži naše malene i budu dio jednog historijskog trenutka za naš klub. Vjerujemo da nas očekuje vikend ispunjen sportskim duhom, pozitivnom energijom i odličnom odbojkom. Vidimo se ovog vikenda u dvorani Luke u subotu od 2 sata, a u nedjelju od 11 sati.
0: Državno prvenstvo BiH za kadetkinje bit će održano u sportskoj dvorani Luke u subotu i nedjelju 16. i 17. maja, a organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta da svojim dolaskom podrže mlade odbojkašice i uživaju u vrhunskim utakmicama i sportskom duhu koji će obilježiti ovaj vikend u Gračanici.
2: Na terenu će sutra biti nogometaši Bratstva koji u 23. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine dočekuju budućnost iz Banovića. Utakmica je na stadionu Luke sa početkom u 17. sati. U 26. kolu Druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever u nedjelju se na mjesnom stadionu Luke u Klokotnici sastaju Dobo Istok i Orahovica. Ova utakmica je u 17. sati. A za vikend će ženski odbojkaški klub Gračanica biti domaćin završnice državnog kadetskog prvenstva za odbojkašice. Pored domaće ekipe na turniru učestvuju još Ort Sarajevo, Bimal jedinstvo Brčko i Inova Banja Luka. Prvo polufinale je u subotu u 14. sati u dvorani Bazen. Muška rukometna reprezentacija sinoć je poražena u Medanu od Farskih otoka 24-22 u prvoj utakmici finala baraža za svjetsko prvenstvo. U redovima naše selekcije najefikasniji je bio Faris Čolaković sa 7 golova, dok su Adin Faljić i Domagoj Alilović dodali po 4. U pobjedničkoj selekciji istakli su se Hakun Teigum sa 11 i Wilhelm Poulsen sa 5 golova, dok je golman Farskih ostrva bio raspoložen sa 17 odbrana. Revanš susrete finala baraža za svjetsko prvenstvo igra se već sutra u Toršavnu u 20 sati. Govori Faris Čolaković.
3: Niste na koji takvi se mogu reći da smo pokrio se dao svoj maksimum. Falilo je malo sportske sreće. Ja mislim što se tiče naše odbrane, koliko ja znam, pa što ću da niko nije ispustio svoj 20-26, vrlo mi smo preuspio na 24. Ja, najveći problem je realizacija, što je sigurno da možemo popravi i veoma sam optimističan da se u sveta faze postavimo u tom pitanju i siguran sam da možemo napraviti dobar rezultat, a to ovako istorigramo uz malo sreće i bolje realizacije.
2: Kad smo kod rukometa, dodajmo da je dobru partiju sinoć pružio Omer Mehmedović, naš sugrađanin, bivši kapiten rukometnog kluba Gračanica, a da je još jedan naš sugrađanin i bivši igrač Gračanice ostvario sjajan transfer. Edvin Đelilović iz Izviđača je potpisao za makedonskog velikana Eurofarmen Pelister, za koji bi trebao nastupati naredne sezone i raditi sa legendarnim Linom Červarom. Biciklistički klub Gračanica će u nedjelju 17. maja nastupiti u Tuzli na utrci 25. maj u okviru državnog brdskog prvenstva Bosne i Hercegovine, koja ujedno otvara ovogodišnju biciklističku premier ligu. Klub će predstavljati ukupno 11 takmičara raspoređenih u više kategorija, od najmlađih pa sve do starijih. U kategoriji U13 nastupit će Mahir Delić i Mustafa Šehić, dok će u konkurenciji kadeta boje kluba braniti Ajdin Okanović i Muhamed Okić. Za juniore će voziti Elviš Đanić i Azmin Hasić, a u elit kategoriji nastupit će Almin Ibrišević, koji će u ovoj kategoriji

0: voziti bez podrške klubskog kolege Adana Hasića, koji iz tehničkih razloga svoju sezonu, nažalost, neće otvoriti na utrci u Tuzli. U kategoriji Masters A nastupit će Zio Spahić, dok će u kategoriji Masters B voziti Mirza Okanović, Nazif Spahić i Almir Hujdur. Na državnom brskom prvenstvu očekujemo prije svega borbenu i dostojanstvenu vožnju naših takmičara. Ponosni smo što biciklistički klub Gračanica ove godine ima predstavnike u gotovo svim kategorijama, što potvrđuje kontinuitet rada i razvoja kluba, kazao je trener Almir Hujdur. A juče je na teniskom centru započeo prvi ovogodišnji turnir Festival tenisa, koji se igra u povodu Dana Gračanice. Ugrabili smo trenutke lijepog vremena i odigrali prve mečeve. Inače, turnir se igra po švicarskom sistemu, gdje svi učesnici igraju do kraja turnira u pet kola, gdje se bore za pobjedu više, a pobjednik postaje igrač sa ostvarenih svih pet pobjeda, kazali su iz teniskog kluba. Ove godine Festival tenisa donosi dva turnira, konkurencija pojedinačno i turnir parova. Finalni mečevi su predviđeni za nedjelju 31. maj. Za ovogodišnji festival tenisa je prijavljen pun kostur turnira od 32 učesnika, a za ulazak u glavni turnir su igrane kvalifikacije, jer je bilo još i više prijavljenih. Tenis u Gračanici dobija masovnost i novu dimenziju, stoji na Facebook objavi teniskog kluba Gračanica 21.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetere umjerene čine poremno s jakim udarima zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, a najviša uglavnom između 12 i 18 stupeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Informacijom o vremenu završavamo 15. majsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa koja potpisuje realizaciju, Irvan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.
4: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.

0: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Ekonomsko. Propagandno. Borbo.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima širom zemlje i slabom grljavinom. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 2 stepena, ima sedlo 10, Bihać 14, Livno 15, Drvar 16, Sanski most 17, Bugojni Sarajevo 18, Trebinje 19, Mostar i Zenica 20, Doboj 21, Banja Luka i Tuzla 22, Bijeljina 24 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno s jakim udarima zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, a najviša uglavnom između 12 i 18 stupeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Stanje na putevima.
4: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobro vremenske uslove pojačan intenzitet vozila. Posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Nemila Golubinje u tunelu Bosna, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, a zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina saobraćaj u vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik, danas do 15:30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Gradiška duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Ako je gradnja vaša potreba,
0: ako je gradnja vaša zanimacija,
1: ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet,
0: onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
2: Term Master i RK Gračanica. Rashlađujemo domove, grijemo srca.
3: Ekonomsko, propagandno, borbo.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kući.
0: Na gdje stignem.
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

0: 7 0 6 9 9 6, e-mail adresa epp.graz@bih.net.ba.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu?
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje?
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato, Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo, 3,25, Pepsi 2 litra, 2 km, donji dio pidžame 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ekonomsko propagandno borbe.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima širom zemlje i slabom grmljavinom. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 2 stepena, ima Sedlo 10, Bihać 14, Livno 15, Drvar 16, Sanski most 17, Bugojni Sarajevo 18, Trebinje 19, Mostar i Zenica 20, Doboj 21, Banja Luka i Tuzla 22, Bijeljina 24 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetere umjerene čine, poremećeno sa jakim udarima zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, a najviša uglavnom između 12 i 18 stupeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
7: Stanje na putevima.
8: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobro vremenske uslove pojačan intenzitet vozila. Posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Nemila Golubinje u tunelu Bosna, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, a zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina saobraćaju vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik, danas do 15 sati i 30 minuta saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Gradiška duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Dom Trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoje iza nas.

0: Radio Gračanica.
1: Ponekad je vid ležeći u snu kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka

palestinaca. Pitanje više nije što bismo mogli misliti o Habermasu, koji sada već ima 94 godine, kao ljudskom biću. Pitanje je šta bismo mogli misliti o njemu kao društvenu, znanstveniku, filozofu i kritičkom misliocu. Je li ono što on misli uopće važno svijetu, ako je ikada i bilo? Svijet postavlja slična pitanja o drugom važnom njemačkom filozofu Martinu Heideggeru, o svjetlu njegovih pogubnih veza s nacizmom. Po mom mišljenju, sada moramo postaviti takva pitanja o Habermasovom nasilnom cionizmu i značajnim posljedicama za ono što bismo mogli misliti o cijelom njegovom filozofskom projektu. Habermas u svojoj moralnoj imaginaciji nema ni trunke prostora za ljude poput Palestinaca. Imamo li ikakvog razloga smatrati cijeli njegov filozofski projekt na bilo koji način povezanim sa ostatkom čovečanstva izvan njegove neposredne plemenske evropske publike? Upitnik. U otvorenom pismu Habermasu, ugledni iranski sociolog Ajef Bajat rekao je da on proturječi vlastitim idejama. Kada reč o situaciji u Gazi, uz svo dužno poštovanje ne slažim se. Vjerujem da je Habermasovo zanemarivanje palestinskih života u potpunosti u skladu sa njegovim cionizmom. To je savršeno u skladu sa svjetonazorom u kojem ne Evropljani nisu u potpunosti ljudi ili su ljudske životinje pod znacima navoda, kako je otvoreno izjavio izraelski ministar odbrane Joav Galant. U svom zanemarivanju palestinskih života Habermasov cionizam se tako pridružio Heideggerovom nacizmu. Ovo potpuno nepoštivanje Palestinaca duboko je ukorijenjeno u njemačkoj i evropskoj filozofskoj mašti. Opće prihvaćeno je mišljenje da su Nijemci iz krivnje za holokaust razvili čvrstu predanost Izraelu. Ali za ostatak svijeta, kao što sada dokazuje veličanstveni dokument koji je Južna Afrika predstavila Međunarodnom sudu pravde, postoji savršena podudarnost između onoga što je Njemačka činila tokom svoje nacističke ere i onoga što sada čini tokom svoje cionističke ere. Vjerujem da je Habermasov stav u skladu sa njemačkom državnom politikom sudjelovanja u cionističkom pokolju Palestineca. Također je u skladu s onim što se smatra po znacima navoda njemačkom ljevicom, s njihovim jednako rasističko, islamofobnim i ksenofobnim mržnjama prema Arapima i muslimanima, te njihovom sveobuhvatnom podrškom genocidnim dijelima izraelske kolonije. Moramo biti oprošteni ako smo mislili da ono što Njemačka danas ima nije krivnja za holokaust, već nostalgija za genocidom, jer se posredno prepustila izraelskom pokolju Palestinaca tokom proteklog stoljeća, ne samo posljednjih stotinu dana. Optužba za eurocentrizam koja se dosljedno upućuje protiv koncepcije svijeta evropskih filozofa ne temelji se samo na epistemološkoj mani u njihovom razmišljanju. To je dosljedan znak moralne izopačenosti. U više sam prošli prilika ukazivao na neizlječivi rasizam u srži evropskog filozofskog mišljenja i njegovih najslavnijih predstavnika danas. Ova moralna izopačenost nije samo politički gaf ili ideološka slijepa tačka. Duboko je urezana u njihovu filozofsku maštu koja je ostala neizlječivo plemenska. Svijet se probudio iz lažnog sna evropske etnofilozofije. Danas ovo oslobođenje dugujemo patnji narodu poput Palestinaca. Ovdje moramo ponoviti poznatu izjavu slavnog martinikanskog pjesnika Aime Kaserija, da bilo bi vrijedno klinički detaljno proučiti korake koji su poduzeli Hitler i hitlerizam, te otkriti vrlo uglednom, vrlo humanističkom, vrlo kršćanskom buržoaziju 20. stoljeća, da, a da toga nije svjestan, ima Hitlera u sebi, da Hitler prebiva u njemu, da je Hitler njegov demon, da se buni protiv njega, da je nedosljedan i da, u osnovi, ono što ne može oprostiti Hitleru nije zločin sam po sebi, zločin protiv čovjeka, nije poniženje čovjeka kao takvog, već zločin protiv bijelog čovjeka, poniženje bijelog čovjeka i činjenica da je na Europu primijenio kolonijalne postupke koji su do tada bili rezervisani isključivo za arapske, indijske i afričke narode. Palestina je danas produžetak kolonijalnih zločina koje je Kaseir navodi u ovom odlomku. Habermas se čini nesvjestan da je njegovo odobrenje pokolja Palestinaca potpuno u skladu s onim što su njegovi preci učinili u Namibiji tokom genocida Herera i Namakoe. Poput poslovničkog noja, njemački filozofi su zabili glave u svoje evropske zablude, misleći da ih svijet ne vidi onakvima kakvi jesu.

0: U konačnici, po mom mišljenju, Habermas nije rekao niti učinio ništa iznenađujuće ili kontradiktorno. Upravo suprotno, bio je potpuno dosljedan neizlečivom tribalizmu svog filozofskog porijekla koji je lažno zauzeo univerzalni stav. Svijet je sada oslobođen tog lažnog osjećaja univerzalnosti. Filozofi poput Mudimbea u Demokratskoj Republici Kongo, Waltera Mignola ili Enrique de Sela u Argentini ili Hoina Karantija u Japanu imaju daleko legitimnije zahtjeve za univerzalnost nego što su to ikada imali Habermas i njemu slični. Po mom mišljenju, moralni bankrot Habermasove izjave o Palestini označava prekretnicu u kolonijalnom odnosu između evropske filozofije i ostatka svijeta. Svijet je probuđen iz lažnog sna evropske etnofilozofije. Danas ovo oslobođenje dugujemo globalnoj patnji naroda poput Palestinaca, čije dugotrajno povijesno herojstvo i žrtve konačno demantiralo bestidno barbarstvo u temeljima zapadne civilizacije. Ovo je bio tekst Hamida Dabašija, profesora iranskih studija i komparativne književnosti na sveučilištu Kolumbija u Njujorku. Tamo predaje komparativnu književnost, svjetsku kinematografiju i postkolonijalnu teoriju. Njegove najnovije knjige uključuju Budućnost, dvije iluzije, Islam nakon zapada, Posljednji muslimanski intelektualac, život i nasljeđe Džalala Al-Ahmada, Preokretanje kolonijalnog pogleda, Perzijski putnici u inozemstvu i Car je gol, o neizbježnoj propasti nacionalne države. Njegove knjige i eseji prevedeni su na mnoge jezike. Pratili ste naš otvoreni program. Hvala vam na pažnji.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo 3.25, Pepsi 2 litra 2 km, donji dio pidžame 2.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, poremećeno s jakim udarima zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, a najviša uglavnom između 12 i 18 stupeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
7: Da li ste znali? Obrazovni program

0: slušateljke i slušatelji, dobrodošli u još jednu rubriku Da li ste znali? Ovoga puta pitamo vas da li ste znali da postoji selo iz crtanog filma. Naime, na sunčanoj Malti među Liticama i Tirkiznim morem nalazi se neobično malo selo koje izgleda kao da je nacrtano rukom animatora. Riječ je o čuvenom Popajevom selu, izgrađenom 1979. godine za potrebe snimanja filma u kojem je legendarnog mornara prvi puta na velikom platnu igrao niko drugi nego Robin Williams. Filmska ekipa tada je na sjeveruzapadu ostrva izgradila pravo malo ribarsko selo od drveta sa više od 20 kućica, malom lukom, uskim ulicama i detaljima koji su izgledali kao da su izašli baš iz direktno i iz crtanog filma. Sve je građeno ručno, a materijal je brodovima dopreman iz Nizozemske, ali i drugih zemalja, kako bi selo izgledalo što autentičnije. Nakon završetka snimanja, mnogi su mislili da će scenografija biti srušena. Međutim, selo je ostalo da živi. Vremenom je postalo jedna od najpoznatijih atrakcija na Malti i mjesto koje svake godine posjeti hiljade turista iz cijelog svijeta. Danas posjetioci mogu prošetati između šarenih drvenih kućica, obići filmske setove, gledati predstave sa likovima iz crtanog filma i uživati u pogledu na more koje okružuje ovo veoma neobično mjesto. Mnogi kažu da imaju osjećaj kao da su na trenutak zakoračili u djetinjstvo.
1: Da li ste znali?
0: Zanimljivo je i to da je upravo film Popaju bio jedna od prvih velikih uloga koja je proslavila već spomenutog Robina Williamsa, kasnije jednog od najvoljenijih glumaca na svijetu. Tako je malo filmsko selo, nastalo samo kao scenografija, postalo pravo turističko čudo Mediterana. Mjesto gdje je granica između filma i stvarnosti gotovo da ne postoji. Poštovane slušateljke i slušatelji, bila je ovo mala kratka priča o Popajevom selu na Malti, a vama naravno preporuka ukoliko ste u mogućnosti da ga posjetite i da uživate u svim čarima koje ono pruža. Zahvaljujemo vam se na pažnji i do slušanja.
2: Along with me, everybody.
3: I'm Popeye the Sailor Man. Popeye the Sailor Man. I am what I am, and that's all what I am. I'm Popeye the Sailor Man.
2: I'm one tough kazookas, what hates all palookas, what ain't on the ups. That's where, boy, I bips them and mops them and always outrupts them, but none of them gets nowhere. Now if anyone dares to risk my fist, it's bop and it's wham, understand? So keep good behavior, it's your one lifesaver.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić. Stadić.com.
3: Ekonomsko
4: propaganda.
5: Život

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dević.
3: Poštovani slušatelji večernjeg programa iz produkcije našeg radija, želimo vam dobro veče. Pred nama je 15. majsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Za sami početak našeg druženja, vijesti koje su obilježile današnji dan. Javna rasprava o komunalnoj naknadi u ponedjeljak 18. maja sa početkom u 13. sati. Članovi lovačkog društva Srndać Građanica provjerili su informaciju o kretanju medvjedice u mjesnoj zajednici Rašljeva. U Građanici je danas obilježen dan civilnih žrtava rata. Sutra kantonalno takmičenje i pružanje prve pomoći. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
2: Info 8.
3: Javna rasprava o nacrtu odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica održat će se u ponedjeljak 18. maja sa početkom u 13 sati u multimedijalnoj sali gradske uprave u Gračanici. Nacrt odluke o komunalnoj naknadi našeg grada objavljen je na web stranici grada Gračanica. Članovi lovačkog društva Srndać Gračanica provjerili su informaciju o kretanju medvjedice u mjesnoj zajednici Rašljeva. Izvještaj pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
4: Nakon što su se pojavile informacije o prisustvu medvjedice sa mladunčadima u blizini naseljenog mjesta u Rašljevi, odmah po dojavi reagovali su iz lovačkog udruženja Srndać Gračanica, koji su konstatovali kako je riječ zapravo o medvjedu koji je vjerovatno već napustio područje u koje je zalutao. Za Radio Gračanicu govori Armin Jašarević, predsjednik lovačkog društva.
5: Prilikom obilaska lovno-temskih objekata u juči u ranim jutarnjim satima, jedan od članova našeg udruženja, odnosno član lovačkih sekciji Rašljeva, je uočio tragove odrasle jedinke medvjeda, nakon čega smo odmah obavijestili lovačku službu koja je izašla na teren. Upoznati su i predstavnici Lovačkog saveza Tuzlanskog kantona, koji su nas uputili na veterinarski institut Sarajevo. Predali smo informaciju njima da je uočeno kretanje jedinke, znači jedinka nije uslikana. U pitanju je trag koji je ispod

0: Lukavca, tačnije Smovući i Ratiša, u noći između 13. i 14. maja ušao plitko u terenu kojim gazduje lovačko društvo Srndać Kračanica, znači na teritoriji mjesne zajednice Rašljeva. Po tragu spoznajemo da je u pitanju odrasla jedinka mrkog medvjeda, pošto u ovom periodu ženke imaju mladunčad, u pitanju je vjerovatno mužjak, zato što je trag individualan. Evropski mrki medvjed, divljač koja ne stanuje na ovim prostorima, koja su gusto naseljena, znači potisnuta je duboko u prirodu, zato što ima onaj predrasude prema čovjeku. Uglavnom, iako spada u svašto, je da 90% njegove ishrane je biljnog porijekla, znači biljke i biljni izdanci i plodovi, tako da nema bojazi da će doći do nekih napada na stoku i slično, jer je ovo period koji ima izobilje hrane u prirodi.
1: Tokom dana urađeni su detaljni pregledi terena.
0: Sva moguća raspoloživa sredstva iz lovačkog društva, nadzorne kamere, dron, uradili smo snimak terena, trag smo propratili, divljač je se vratila na lokaciju sa koje je došla. Vjerovatno je bila uznemirena ili šta već, pa je promijenila tu rutu. Mi ćemo u narednom periodu pratiti kretanje na tom periodu. Iz veterinarskog instituta su nam dali uput ko nađemo neki DNK dokaze, laku, izmet i slično, da pošaljimo, pošto oni imaju bazu podataka, da vidimo koju jedinci se radi, s kojeg lokaliteta je došla.
1: S obzirom da je trenutno aktuelan boravak stanovništva u prirodi, iz lovačkog društva napominju da nema mjesta panici.
0: Demantujem te slike koje su se javile da je u pitanju medvjedica sa mladunčadima, znači sigurno po tragu je u pitanju odrasli mužjak koji u ovom periodu nije opasan. U slučaju da dođe do susreta sa medvjedom, medvjed je plašljiva zvijer koja bježi od čovjeka, znači brani se samo u situaciji u kojoj je napadnut. Divljač koja ne prilazi blizu naseljenim mjestima i ljudima, uglavnom bježi od te buke i graje. Smatram da ne bi trebalo doći do nekog kontakta. Divljač je plašljiva, bježi od ljudi. Samo u individualnim slučajima kad ženka brani mladi i slično, dolazi do napada na čovjeka, ali ona tad boravi u dubini terena, tako da mislim da se rijetko susreće u ovim terenima kao što su naši koji su gusto naseljeni.
1: Još jednom se apeluje na građane da odgovorno borave u prirodi, te ukoliko primijete divlje životinje ostanu smireni i u slučaju opasnosti pozovu dežurne operativne službe.
2: Info 8.
3: Kraženici je obilježen dan civilnih žrtava rata našeg grada. Više informacija u nastavku. Ukupan broj civilnih žrtava rata na području Gračanice iznosi preko 250 osoba, od kojih su neki trajno ostali invalidi. Na značaj ovog datuma u svom obraćanju ukazao je gradonačelnik Sadme Džebo.
4: Ovo je spomen obilježje grada Gračanice. Imena koja su tu, imena koja su na centralnom spomen obilježju, svi šehida i svi civilnih žrtava, su imena svih nas građana. To su imena grada Gračanice. To su imena sve jednog čovjeka, da evo, 45 ili 50, ne znamo više koliko tačno, ono, to su žrtve svih nas. A mi bi za dan odbrane trebali da ne možemo proći kroz grad. Mi trebamo biti, dakle, onaj plato ispred, ondje, ispred centralnog spomen obilježja. To bi trebalo da bude krcato. Međutim, svodi nam se na ovo sve, nemojte mi, molim vas, svi zamjeriti, jer vi ste ti koji dolaze svake godine. I uvijek nekako pričamo mi između sebe. I ne znam zaista kako i na koji način. Ja sam imao 12 godina kada je krenuo rat. Ja se tog dijela jako, jako dobro sjećam. Svi koji su mojih godina i stariji od mene, mi ljudi ne bismo smjeli dozvoliti da na ovakvim dešavanjima bude nas samo, evo, par desetina. Ljudi, mi samo hoćemo da očuvamo ono i da damo jasno do znanja šta se je desilo, šta smo proživjeli i šta smo doživjeli na ovim prostorima. Ako to budemo pustili, onda, Boga mi, nešto vrlo vjerovatno nije u dobrom pravcu. Evo, neću upotrijebiti nikakvu težu riječ.
3: Prisutnima se obratio i glavni imam Međlisa islamske zajednice u Gračanici, Hamdija Efendija Islamović.
5: Da ove žrtve ne smijemo tek tako ostaviti. Ja bih volio i apelirao, koliko smo to u mogućnosti, da se možda pokrenu i procesi, da se utvrde činjenice, utvrde odgovorni koji su bili uzrokom da, evo, kroz cijelu agresiju, kada vidimo ove godine, kada su ljudi

0: ubijani, kroz cijelu agresiju je bilo žrtava i svake godine do kraja samoga rata. Mi u našem zakonu imamo, evo, razliku o poginulim borcima, status civilnih žrtava rata. Svako onaj koji u jednoj agresiji, koji u ratu pogine od agresorske strane, u literaturi našoj islamskoj smatra se šehidom i on ima poseban status. I mi kao vjernici, ne zato što nešto hoćemo na silu nekoga da guramo, nego iz te svoje vjere što se nadamo i vjerujemo u ono obećanje Božije, kada kaže da oni koji na takav način odu sa dunjaluka bit će opskrbljeni kod gospodara svjetova. Neće ni za čim tugovati, neće ni za čim se žalostiti, jer ova dunjalučka žrtva će im donijeti ogromne benefite, ogromne ljepote i ono što je najvažnije, uz Allahovu dželešanu pomoć, zalaganje za svoje najbliže u onome što nam je vječnost, što se zove, a to je ahiret, i vječno uživanje. Ja molim Allaha dželešanu zaista da sve ove naše žrtve primi u okrilje svoje, da im ukaže svoju milost, a i nama samima koji smo živi, da nam podari svijesti i razboritosti, da budemo svjesni svoga stanja, da to stanje zaista percipiramo onako kako je to najbolje za nas i za našu zajednicu i da uz Allahovu dželešanuhu pomoć budemo zaista zajednica sa kojom ćemo se ponositi u svakom smislu.
1: Nakon polaganja cvijeća i odavanja počasti, prisutni su položili cvijeće na mezar Adema Mustajbašića, prve civilne žrtve odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina u Gračanici, a potom i grob najmlađe civilne žrtve rata 1992-1995. Đorđević Ivani, na pravoslavnom groblju u Varoši.
2: Info 8.
1: Crveni križ našeg kantona sutra organizuje 31. kantonalno takmičenje iz pružanja prve pomoći, koje će se održati u Živinicama sa početkom u 9:30. Takmičenje će okupiti ekipe prve pomoći sa područja našeg kantona, koje će kroz praktične poligone i simulacije pokazati svoje znanje, vještine i spremnost u pružanju prve pomoći. Naš grad na takmičenju predstavlja ekipa iz osnovne škole Mališić. Do kraja naše informativne emisije govorimo o sportu, ali i o vremenu. Prvo sportski izvještaj pripremili su kolege Kenan Mehić i Adnan Džafa.
3: Gračanica će ovog vikenda biti domaćin jednog od najznačajnijih omladinskih sportskih događaja u Bosni i Hercegovini. U sportskoj dvorani Luke 16. i 17. maja bit će održano državno prvenstvo Bosne i Hercegovine za kadetkinje u odbojci, na kojem će nastupiti najbolje mlade odbojkašice, odnosno odbojkaške ekipe iz cijele zemlje. Očekuju se kvalitetne utakmice, velika borbenost i prava sportska atmosfera, a Gračanica će još jednom potvrditi da je grad sporta i dobri domaćina. Označaju organizacije državnog prvenstva očekivanjima domaćina i atmosferi koja vlada pred početak turnira, govori Dalila Imamović iz ženskog odbojkaškog kluba Gračanica.
4: A prvi put naš klub ima čast i odgovornost da bude domaćin državnog prvenstva Bosne i Hercegovine za kadetkinje, što predstavlja jedan od najvećih trenutaka u historiji kluba. Ovo je veliko priznanje za trud, rad i posvećenost koju ulažemo godinama, ali i velika promocija našeg grada i sporta. Ovog vikenda u našem gradu okupit će se najbolje ekipe iz cijele Bosne i Hercegovine, a na prvenstvu će nastupiti Žogbi Mali jedinstvo iz Brčkog, OK Inova iz Banja Luki i OK Ort Novo Sarajevo iz Sarajeva, te naravno domaćin Šok Gračanca iz Gračance. Sigurni smo da nas očekuju vrhunske utakmice, mnogo emocija, kvalitetna odbojka i prava sportska atmosfera. Ponosni smo što ćemo gostiti veliki broj mladih sportiskinja, trenera i gostiju, te vjerujemo da će svi iz našeg grada ponijeti lijepe uspomene. Organizacija jednog ovakvog događaja za nas nije samo sportski izazov, nego je prilika da pokažemo da naš klub i naš grad mogu biti odlični domaćini velikih sportskih manifestacija. Posebno se želim zahvaliti svim ljudima koji su pomogli u organizaciji prvenstva, te našem gradonačelniku Sadmiru Džebi, članovima kluba, roditeljima, prijateljima kluba, sponzorima i volonterima, koji su dali veliki doprinos da sve bude spremno za ovaj važan vikend. Ovim putem pozivam sve građane, ljubitelje odbojke i ostalih sportova da dođu, podrži naše

0: zalene i budu dio jednog historijskog trenutka za naš klub. Vjerujemo da nas očekuje vikend ispunjen sportskim duhom, pozitivnom energijom i odličnom odbojkom. Vidimo se ovog vikenda u dvorani Luke u subotu od 2 sata, a u nedjelju od 11 sati.
1: Državno prvenstvo BiH za kadetkinje bit će održano u sportskoj dvorani Luke u subotu i nedjelju 16. i 17. maja, a organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta da svojim dolaskom podrže mlade odbojkašice i uživaju u vrhunskim utakmicama i sportskom duhu koji će obilježiti ovaj vikend u Gračanici.
2: Na terenu će sutra biti nogometaši Bratstva koji u 23. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine dočekuju budućnost iz Banovića. Utakmica je na stadionu Luke sa početkom u 17. sati. U 26. kolu Druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever u nedjelju se na mjesnom stadionu Luke u Klokotnici sastaju Dobo Istok i Orahovica. Ova utakmica je u 17. sati. A za vikend će ženski odbojkaški klub Gračanica biti domaćin završnice državnog kadetskog prvenstva za odbojkašice. Pored domaće ekipe na turniru učestvuju još Ort Sarajevo, Bimal Jedinstvo Brčko i Inova Banja Luka. Prvo polufinale je u subotu u 14. sati u dvorani Bazen. Muška rukometna reprezentacija sinoć je poražena u Medanu od Farskih otoka 24-22 u prvoj utakmici finala baraža za svjetsko prvenstvo. U redovima naše selekcije najefikasnije je bio Faris Čolaković sa 7 golova, dok su Adin Faljić i Domagoja Lilović dodali po 4. U pobjedničkoj selekciji istakli su se Hakun Teigum sa 11 i Wilhelm Paulsen sa 5 golova, dok je golman Farskih ostrva bio raspoložen sa 17 odbrana. Revanš susrete finala baraža za svjetsko prvenstvo igra se već sutra u Toršavnu u 20 sati. Govori Faris Čolaković.
3: Ništa nakon utakmice mogu reći da smo po prilici dali svoj maksimum. Falilo je malo sportske sreće. Ja mislim, što se tiče naše odbrane, koliko ja znam, pa što se da niko nije spustio ispod 20-26, vrlo mi smo uspjeli na 24. Ja, najveći problem bio realizacija, što je sigurno da možemo popravi i veoma sam optimist ističan da se uzeta fazi u tom pitanju i siguran se da možemo napraviti dobar rezultat, a to ovako istorijamo uz malo sreće i boljom realizacijom.
2: Kad smo kod rukometa, dodajmo da je dobru partiju sinoć pružio Omer Mehmedović, naš sugrađanin, bivši kapiten rukometnog kluba Gračanica. A da je još jedan naš sugrađanin i bivši igrač Gračanice ostvario sjajan transfer. Edvin Đelilović iz Izviđača je potpisao za makedonskog velikana Eurofarmen Pelister, za koji bi trebao nastupati naredne sezone i raditi sa legendarnim Linom Červarom. Biciklistički klub Gračanica će u nedjelju 17. maja nastupiti u Tuzli na utrci 25. maj u okviru državnog brdskog prvenstva Bosne i Hercegovine, koja ujedno otvara ovogodišnju biciklističku premier ligu. Klub će predstavljati ukupno 11 takmičara raspoređenih u više kategorija, od najmlađih pa sve do starijih. U kategoriji U13 nastupit će Mahir Delić i Mustafa Šehić, dok će u konkurenciji kadeta boje kluba braniti Ajdin Okanović i Muhamed Okić. Za juniore će voziti Elviš Đanić i Azmin Hasić, a u elit kategoriji nastupit će Almin Ibrišević, koji će u ovoj kategoriji voziti bez podrške klubskog kolege Adana Hasića, koji iz tehničkih razloga svoju sezonu nažalost neće otvoriti na utrci u Tuzli. U kategoriji Master SA nastupit će Zio Spahić, dok će u kategoriji Masters B voziti Mirza Okanović, Nazim Spahić i Almir Hujdur. Na državnom brdskom prvenstvu očekujemo prije svega borbenu i dostojanstvenu vožnju naših takmičara. Ponosni smo što biciklistički klub Gračanica ove godine ima predstavnike u gotovo svim kategorijama, što potvrđuje kontinuitet rada i razvoja kluba, kazao je trener Almir Hujdur. A juče je na teniskom centru započeo prvi ovogodišnji turnir Festival tenisa, koji se igra u povodu Dana Gračanice. Ugrabili smo trenutke lijepog vremena i odigrali prve mečeve. Inače, turnir se igra po švicarskom sistemu, gdje svi učesnici igraju do kraja turnira u 5 kola, gdje se bore za pobjedu više, a pobjednik postaje igrač sa ostvarenih svih 5 pobjeda, kazali su iz teniskog kluba. Ove godine Festival tenisa donosi 2 turnira. Konkurencija pojedinačno i turnir parova. Finalni mečevi su predviđeni za nedjelju 31. maj. Za ovogodišnji festival tenisa je prijavljen pun kostur turnira od 32 učesnika, a za ulazak u glavni turnir su igrane kvalifikacije, jer je bilo još i više prijavljenih. Tenis u Gračanici dobija masovnost i novu dimenziju, stoji na Facebook objavi teniskog kluba Gračanica 21.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Aktuelni informativni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: Dobro jutro. Članovi lovačkog društva Srndać Gračanica jučer su provjerili informaciju o kretanju medvjedice u mjesnoj zajednici Rašljeva. A prilog za jutarnji program našeg radija pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
4: Nakon što su se pojavile informacije o prisustvu medvjedice sa mladunčadima u blizini naseljenog mjesta u Rašljevi, odmah po dojavi reagovali su iz lovačkog udruženja Srndać Gračanica, koji su konstatovali kako je riječ zapravo o medvjedu koji je vjerovatno već napustio područje u koje je zalutao. Za Radio Gračanicu govori Armin Jašarević, predsjednik lovačkog društva.
5: Prilikom obilaska lovno-tehničkih objekata u juče u ranim jutarnjim satima, jedan od članova našeg udruženja, odnosno član lovačke sekcije Rašljeva, je uočio tragove odrasle jedinke medvjeda, nakon čega smo odmah obavijestili lovačku službu koja je izašla na teren. Upoznati su i predstavnici Lovačkog saveza Tuzlanskog kantona koji su nas uputili na veterinarski institut Sarajev. Predali smo informaciju njima da je uočeno kretanje jedinke, znači jedinka nije uslikana. U pitanju je trag koji je ispod lukavca, tačnije Smolući ratiša, u noći između 13. i 14. maja ušao plitko u teren kojim gazduje lovačko društvo Srndać Gračanica, znači na teritoriji mjesne zajednice Rašljeva. Po tragu spoznajemo da je u pitanju odrasla jedinka mrkog medvjeda, pošto u ovom periodu ženke imaju mladunčad, u pitanju je vjerovatno mužjak, zato što je trag individualan. Evropski mrki medvjed, divljač koja ne stanuje na ovim prostorima, koja je gusto naseljena, znači potisnuta je duboko u prirodu, zato što ima onaj predrasude prema čovjeku. Uglavnom, iako spada u svašto, je da 90% njegove ishrane je

0: biljnog porekla, znači biljke i biljni izdanci i plodovi, tako da nema bojazi da će doći do nekih napada na stoku i slično, jer je ovo period koji ima izobilje hrane u prirodi.
1: Tokom dana urađeni su detaljni pregledi terena.
0: Sva moguća raspoloživa sredstva iz lovačkog društva, nadzorni kamere, dron, uradili smo snimak terena, trag smo propratili, divljač je se vratila na lokaciju sa koje je došla. Vjerovatno je bila uznemirena ili šta već, pa je promijenila tu rutu. Mi ćemo u narednom periodu pratiti kretanje na tom periodu. Iz veterinarskog instituta su nam dali uput, ko nađemo neki DNK dokaze, laku, izmet i slično, da pošaljimo, pošto oni imaju bazu podataka, da vidimo koju jedinci se radi, s kojeg lokaliteta je došla.
1: S obzirom da je trenutno aktuelan boravak stanovništva u prirodi, iz lovačkog društva napominju da nema mjesta panici.
0: Demantujem te slike koje su se javile da je u pitanju medvjedica sa mladunčadima, znači sigurno po tragu je u pitanju odrasli mužjak koji u ovom periodu nije opasan. U slučaju da dođe do susreta sa medvjedom, medvjed je plašljiva zvijer koja bježi od čovjeka. Znači, brani se samo u situaciji u kojoj je napadnut. Divljač koja ne prilazi blizu naseljenim mjestima i ljudima, uglavnom bježi od te buke i graje. Smatram da ne bi trebalo doći do nekog kontakta. Divljač je plašljiva, bježi od ljudi. Samo u individualnim slučajima kad ženka brani mladi i slično dolazi do napada na čovjeka, ali ona tad boravi u dubini terena, tako da mislim da se prijeko susreće u ovim terenima kao što su naši koji su gusto naseljeni.
1: Još jednom se apeluje na građane da odgovorno borave u prirodi, te ukoliko primijete divlje životinje ostanu smireni i u slučaju opasnosti pozovu dežurne operativne službe.

0: nastavku govorimo o sportu. Pregledi i najavu sportskih aktuelnosti pripremile su kolege Kenan Mehić i Adnan Džafa.
1: Gračanica će ovog vikenda biti domaćin jednog od najznačajnijih omladinskih sportskih događaja u Bosni i Hercegovini. U sportskoj dvorani Luke 16. i 17. maja biće održano državno prvenstvo Bosne i Hercegovine za kadetkinje u odbojci, na kojem će nastupiti najbolje mlade odbojkašice, odnosno odbojkaške ekipe iz cijele zemlje. Očekuju se kvalitetne utakmice, velika borbenost i prava sportska atmosfera, a Gračanica će još jednom potvrditi da je grad sporta i dobri domaćina. Označaju organizacije državnog prvenstva očekivanjima domaćina i atmosferi koja vlada pred početak turnira, govori Dalila Imamović iz ženskog odbojkaškog kluba Gračanica.
2: A prvi put naš klub ima čast i odgovornost da bude domaćin državnog prvenstva Bosne i Hercegovine za kadetkinje, što predstavlja jedan od najvećih trenutaka u historiji kluba. Ovo je veliko priznanje za trud, rad i posvećenost koju ulažemo godinama, ali i velika promocija našeg grada i sporta. Ovog vikenda u našem gradu okupit će se najbolje ekipe iz cijele Bosne i Hercegovine, a na prvenstvu će nastupiti Žog bi mali jedinstvo iz Brčkog, OK Inova iz Banja Luki i OK Ort Novo Sarajevo iz Sarajeva, te naravno domaćin Žog Gračanca iz Gračance. Sigurni smo da nas očekuju vrhunske utakmice, mnogo emocija, kvalitetna odbojka i prava sportska atmosfera. Ponosni smo što ćemo gostiti veliki broj mladih sportiskinja, trenera i gostiju, te vjerujemo da će svi iz našeg grada ponijeti lijepe uspomene. Organizacija jednog ovakvog događaja za nas nije samo sportski izazov, nego je prilika da pokažemo da naš klub i naš grad mogu biti odlični domaćini velikih sportskih manifestacija. Posebno se želim zahvaliti svim ljudima koji su pomogli u organizaciji prvenstva, te našem gradonačelniku Samiru Džebi, članovima kluba, roditeljima, prijateljima kluba, sponzorima i volontirima, koji su dali veliki doprinos da sve bude spremno za ovaj važan vikend. Ovim putem pozivam sve građane, ljubitelje odbojke i ostalih sportova da dođu, podrži naše malene i budu dio jednog historijskog trenutka za naš klub. Vjerujemo da nas očekuje vikend ispunjen sportskim duhom, pozitivnom energijom i odličnom odbojkom. Vidimo se ovog vikenda u dvorani Luke u subotu od 2 sata, a u nedjelju od 11 sati.
1: Državno prvenstvo BiH za kadetkinje bit će održano u sportskoj dvorani Luke u subotu i nedjelju 16. i 17. maja, a organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta da svojim dolaskom podrže mlade odbojkašice i uživaju u vrhunskim utakmicama i sportskom duhu koji će obilježiti ovaj vikend u Gračanici.
3: Aktuelno.
4: Na terenu će sutra biti nogometaši Bratstva koji u 20.

trećem kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine dočekuju budućnost iz Banovića. Utakmica je na stadionu Luke sa početkom u 17. sati. U 26. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever u nedjelju se na mjesnom stadionu Luke u Klokotnici sastaju Doboj Istok i Orahovica. Ova utakmica je u 17. sati.

0: reprezentacija sinoć je poražena u Medanu od Farskih otoka 24-22 u prvoj utakmici finala baraža za svjetsko prvenstvo. U redovima naše selekcije najefikasnije je bio Faris Čolaković sa 7 golova, dok su Adin Faljić i Domagoja Lilović dodali po 4. U pobjedničkoj selekciji istakli su se Hakun Teigum sa 11 i Wilhelm Poulsen sa 5 golova, dok je golman Farskih ostrva bio raspoložen sa 17 odbrana. Revanš susrete finala baraža za svjetsko prvenstvo igra se već sutra u Tošavnu u 20 sati, govori Faris Čolaković.
1: Ništa na koji takvi se mogu reći da smo pokrio se dao svoj maksimum, pravilo je malo sportske sreće. Ja mislim što se tiče naše odbrane, koliko ja znam, pa stoću da niko nije spustio svoj 20-26, vrlo mi smo pustio na 24. Ja, najveći problem je realizacija, što je sigurno da može nam popravi i veoma sam optimističan da se u seta fazi postavljena u tom pitanju i siguran sam da može napraviti dobar rezultat, a to ovako isto igramo uz malo sreće i boljom realizacijom.
0: Kad smo kod rukometa, dodajmo da je dobru partiju sinoć pružio Omer Mehmedović, naš sugrađanin, bivši kapiten rukometnog kluba Gračanica, a da je još jedan naš sugrađanin i bivši igrač Gračanice ostvario sjajan transfer. Edvin Đelilović iz Izviđača je potpisao za makedonskog velikana Eurofarmen Pelister, za koji bi trebao nastupati naredne sezone i raditi sa legendarnim Linom Červarom. Biciklistički klub Gračanica će u nedjelju 17. maja nastupiti u Tuzli na utrci 25. maj u okviru državnog brdskog prvenstva Bosne i Hercegovine, koja ujedno otvara ovogodišnju biciklističku premier ligu. Klub će predstavljati ukupno 11 takmičara raspoređenih u više kategorija, od najmlađih pa sve do starijih. U kategoriji U13 nastupit će Mahir Delić i Mustafa Šehić, dok će u konkurenciji kadeta boje kluba braniti Ajdin Okanović i Muhamed Okić. Za juniore će voziti Elviš Đanić i Azmin Hasić, a u elit kategoriji nastupit će Almin Ibrišević, koji će u ovoj kategoriji voziti bez podrške klubskog kolege Adana Hasića, koji iz tehničkih razloga svoju sezonu nažalost neće otvoriti na utrci u Tuzli. U kategoriji Master SA nastupit će Zio Spahić, dok će u kategoriji Masters B voziti Mirza Okanović, Nazim Spahić i Almir Hujdur. Na državnom brdskom prvenstvu očekujemo prije svega borbenu i dostojanstvenu vožnju naših takmičara. Ponosni smo što biciklistički klub Gračanica ove godine ima predstavnike u gotovo svim kategorijama, što potvrđuje kontinuitet rada i razvoja kluba, kazao je trener Almir Hujdur. A juče je na teniskom centru započeo prvi ovogodišnji turnir Festival tenisa, koji se igra u povodu Dana Gračanice. Ugrabili smo trenutke lijepog vremena i odigrali prve mečeve. Inače, turnir se igra po švicarskom sistemu, gdje svi učesnici igraju do kraja turnira u 5 kola, gdje se bore za pobjedu više, a pobjednik postaje igrač sa ostvarenih svih 5 pobjeda, kazali su iz teniskog kluba. Ove godine Festival tenisa donosi 2 turnira. Konkurencija pojedinačno i turnir parova. Finalni mečevi su predviđeni za nedjelju 31. maj. Za ovogodišnji festival tenisa je prijavljen pun kostur turnira od 32 učesnika, a za ulazak u glavni turnir su igrane kvalifikacije, jer je bilo još i više prijavljenih. Tenis u Gračanici dobija masovnost i novu dimenziju, stoji na Facebook objavi teniskog kluba Gračanica 21.
2: Pratili ste rubriku Aktuelno, 16. majsko izdanje.
3: Aktuelno, informativni program.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
5: Ekonomsko. Propagandno. Borbe.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmavinom. Vjetar je umjerene jačine, poremećeno sa jakim udarima zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, a najviša uglavnom između 12 i 18 stupeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomont sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Teletings DOO Gračanica zbog širenja poslovanja i razvoja segmenta pametnih rješenja raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju prodajnog predstavnika za smart rješenja Home City Industry. Opis poslova: aktivna prodaja smart rješenja Home City Industry segment, pronalaženje i razvoj novih klijenata, održavanje i unapređenje odnosa sa postojećim partnerima, prezentacija proizvoda i rješenje poslovnim klijentima, izrada, slanje i praćenje ponuda, terenski rad i povremena putovanja, praćenje tržišta i konkurencije. Nudimo vam edukaciju o proizvodima i smart sistemima, uvođenje u poslovne procese i podršku mentora, mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja, rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, stimulativna primanja, uslovi: VSS ili srednja stručna sprema, poželjno obrazovanje, gimnazija, elektrotehnička, mašinska ili ekonomska škola, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada na računaru MS Office, Word, Excel, spremnost na terenski rad i putovanja, poželjno znanje engleskog jezika ili njemačkog, izražene komunikacijske i prezentacijske vještine, samostalnost, odgovornost i proaktivnost u radu. CV prijave slati na posao @teletings.ba. Kontakt telefon 035 700 200.
0: Oglasi i obavještenje.
4: Treba ti posao? ZAP te zove. Tražimo dostavljača hrane, odgovornu i komunikativnu osobu sa vozačkom dozvolom B kategorije. Ako želiš stabilan posao, redovna primanja i dobru ekipu, prijavi se već danas. Telefon za prijave 062-745-671. ZAP. Kad zapne, mi stižemo.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Term Master. Jer prava temperatura čini razliku.
4: Ekonomsko propaganda.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, dobroveče, pratite vijesti. U Tuzli je danas obilježena 34. godišnjica odbrane grada od oružanog napada iz 92. kada su pokušale ući paravojne formacije i jedinice tadašnje vojske Jugoslavije. Napad je odbijen zahvaljujući brzoj i odlučnoj reakciji pripadnika stanice javne bezbjednosti Tuzla, čime je spriječen ulazak i zauzimanje grada. Ovaj događaj u historiji Tuzle ostaje upamćen kao jedan od prvih značajnijih otpora agresiji na Bosnu i Hercegovinu, a posebno se ističe uloga policijskih snaga koje su djelovale u skladu sa tadašnjim ustavnim i zakonskim okvirima. Povodom godišnjice danas je u Tuzli obilježen dan odbrane grada uz polaganje cvijeća i odavanje počasti poginulim borcima i civilnim žrtvama rata uz prisustvo predstavnika institucija, boračkih organizacija i građana. Nakon sastanka premijera TK Irfana Halilagića i članova vlade TK sa predstavnicima strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK, koji je održan ranije ove sedmice, danas je u proceduru upućen protokol o postupanju i međusobnom dogovaranju. Ovim dokumentom dodatno se uređuje nastavak razgovora i provođenje konkretnih aktivnosti po zahtjevima sindikata uz uvažavanje ekonomskih i financijskih pokazatelja važećih propisa i potrebe očuvanja stabilnosti zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu. Jučer su policijski službenici FUPA odjeljenja za borbu protiv kompjuterskog kriminala pod nadzorom kantonalnog tužilaštva TK postupajući po naredbi općinskog suda u Lukavcu na području Tuzlanskog kantona lišili slobode jedno lice inicijala IB 93. godište koje se dovodi u vezu sa izvršenjem krivičnog djela iskorištavanje djeteta radi pornografije iz člana 210H krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Postupajući po naredbi suda, policijski službenici Federalne uprave policije izvršili su pretres prostorija koje navedeno lice koristi, kojom prilikom su pronađi i privremeno oduzeti predmeti i digitalni dokazi koji će biti predmet dalje kriminalističke i forenzičke obrade. Kako se približava kraj engleske premijer lige, tako raste i uzbuđenje ko će postati novi prvak. Prema svim prognozama, najvjerovatnije će prvak biti Arsenal, koji je dva kola prije kraja prvi na tabeli sa dva boda više od drugog Manchester City-a. To znači da ekipa Mikela Artete drži sve u svojim rukama i za titulu su im potrebne dvije pobjede u preostala dva kola. Ono što je zanimljivo jeste da je trener Manchester City-a Pep Guardiola obećao igračima Barnlija Rolex satove ako zaustave Arsenal. Upravo će Arsenal u ponedjeljak igrati protiv Barnlija svoju utakmicu 37. kola. Danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim

lokalnim pljuskovima širom zemlje i slabom grmljavinom. A sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 9 do 14, maksimalna dnevna od 12 do 18 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izrosi.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Dua Lipa. U ovom otvorenom programu slušamo i govorimo o Dua Lipi. Dua Lipa rođena je u Londonu 22. augusta 1995. Ona je engleska i albanska pjevačica i manekenka, najpoznatija po pjesmi New Rules, koja je 2017. došla na vrh britanske top liste. Tokom svoje karijere je osvojila je brojne nagrade poput Grammy-a, MTV i Brit nagrada. Također, Dua Lipa ima veze i sa Bosnom i Hercegovinom, o tome nešto kasnije, jer ćemo prvo poslušati jednu pjesmu.

Dua Lipa, kazali smo na samom početku da ona ima neke veze sa Bosnom i Hercegovinom i često je na svojim Instagram pričama, odnosno storijima objavljivala neki sadržaj posvećen Bosni i Hercegovini. U jednom od razgovora za britanski The Guardian, mlada pjevačica albanskog porijekla otkrila je više detalja o svojoj porodici i dešavanja koja su prethodila odlasku njenih roditelja u London, gdje se 95. Dua i rodila. Naime, zbog ratne situacije u bivšoj Jugoslaviji, njena majka Anesa dva puta je bježala. Prvi puta u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu, gdje je Anesa živjela sa majkom Bošnjakinjom. Život je nastavila na Kosovu, odakle je otac sa svojim vjerenikom Dukaginom Lipom. Ova prijetnja ratom na Kosovu natjerala ih je da zajedno sreću potraže u Londonu. Pop zvijezda ima bosanske korijene, naime u podcastu Table Manners sa Jessie Ware je upravo rekla da je njena baka sa mamine strane Bosanka. Dukagin i Anesa ostavili su na Kosovu i u Bosni svoje roditelje i 92. utočište potražili u Londonu. Duin djed Sejt je umro od srčanog udara 99. kada se rat na Kosovu završio, a zbog zatvorenih granica Dukagin nije uspio da ga vidi. Dukagin, koji je bio član kosovskog rock benda, trebao je da postane stomatolog, a Anesa advokatica. Preseljenjem u London sve to palo u vodu, pa je Dukagin dugo vremena radio kao konobar u kafićima i barovima. Uveče je pohađao poslovne kurseve, a majka se prekvalifikovala za poslove u turizmu i putovanjima. Dok sam ja išla u školu i oni su ponovo išli u školu, kazala je Dua. Dragi slušateljke i slušatelji, govorili smo o popularnoj Dua Lipi. Hvala vam na pažnji.

0: tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Ekonomsko propagandno
4: informiranje. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, porivne sa jakim udarima zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, a najviša uglavnom između 12 i 18 stupeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Dom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: Put Islama.
1: Euz billahi min ashaitani rajim, bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, koji je čovjeku dao razum, srce i dušu, te mu pokazao put dobra i zla. Salavat i selam donosimo na Muhammed alejhi selam, na njegovu časnu porodicu i njegove ashabe. Moje ime je Nermin Šuša, ja sam imam u džematu Babići, a tema današnjeg dersa je liječenje ega u islamu. Poštovana braćo i sestre, jedna od najvećih borbi koju čovjek vodi nije protiv drugih ljudi, nego protiv samoga sebe. U islamu se ta borba naziva borba protiv nefsa ili ega, oholosti i loših strasti. Ego čovjeka često vodi ka umišljenosti, tvrdoglavosti, želi za hvalom i uzdizanju iznad drugih. Kada ego zavlada srcem, čovjek se udaljava od Allaha i od ljudi. Šta je to ego ili nefs? Nefs je čovjekova unutrašnja sklonost prema strastima, samoljublju i uzdizanju sebe. Ako se ne kontroliše, čovjek postaje rob svojih želja. Stoga Allah Dželešanu upozorava u Kur'anu: uspjet će samo onaj koji očisti, a bit će izgubljen onaj koji zaprlja, to jest dušu. Islam ne traži da čovjek uništi svoju ličnost, nego da odgoji svoj nefs i stavi ga pod kontrolu imana. Znaci bolesnog ega ili nefsa su oholost i podcjenjivanje drugih, želja za pohvalom i isticanjem, ljutnja kada nas neko posavjetuje, nemogućnost priznavanja greške, zavist prema drugima i pretjerana ljubav prema dunjaluku. Prvi grijeh koji je učinjen bio je upravo grijeh oholosti. Iblis prokleti nije htio učiniti seđdu Ademu alejhi selam jer je smatrao sebe bolji. Kako ćemo mi liječiti naš ego ili nefs? Prvo, iskrenim ibadetom Allahu. Namaz, post, zikr i učenje Kur'ana čiste srce. Kada čovjek redovno čini ibadet, shvati svoju slabost i potrebu za Allahovu milošću. Drugo, učenje skromnosti. Muhammed alejhi selam je bio najodabraniji čovjek, ali je bio izuzetno skroman. Pomagao je porodici, sjedio sa siromašnima i nikada se nije uzdizao nad ljudima. Pravi vjernik ne traži veličinu među ljudima, nego kod Allaha. Treći, prihvatanje savjeta. Jedan od znakova iskrenog vjernika jeste da prihvata savjet čak i kada mu je težak. Ego odbija kritiku, ali zdravo srce želi popravku. Četvrto, sjećanje na smrt.

Kada čovjek razmišlja o kaburu i sudnjem danu, nestaje oholost. Svi ćemo stati pred Allaha bez imetka, položaja i titula. Peto, dova Allahu. Bez Allahove pomoći čovjek ne može savladati svoj nefs. Zato treba često učiti dovu da Allah očisti naše srce od oholosti, zavisti ili zemjerstva. Koji su to plodovi liječenja ega ili nefsa? Kada čovjek pobijedi svoj ego ili nefs, postaje smireniji, lakše oprašta, ima više sabora, voli dobro drugima, zadobija Allahovu milost i poštovanje ljudi. Takav čovjek živi rasterećeno jer ne traži veličinu među ljudima, nego kod svoga gospodara. Draga braćo i sestre, najveća pobjeda nije pobijediti drugoga čovjeka, nego pobijediti svoj ego ili nefs. Srce koje je očišćeno od oholosti bliže je Allahu i bliže ljudima. Zato svakoga dana trebamo preispitivati sami sebe, popravljati svoje nijete i moliti Allaha da nas učini od skromnih i iskrenih robova.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Super akcija u Piemonte Marketima od 9. do 15. maja. Iz ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, litar i po super cijeni od Marku i po. Čokolada Dorina, 160 grama, keks samo Marku 95. Juha Tarhana, 60 grama, Magi, samo jedna marka. Salama pileća, ekstra perutnina, 800 grama, snižena na 3,5 marke. Ručni papir Violeta, 2/1, po super sniženoj cijeni od Marku i po. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 9. do 15. maja i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Ekonomsko propagandno

0: Radio Gračanica. Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Poštovani slušatelji večernjeg programa iz produkcije našeg radija, želimo vam dobro večer. Pred nama je 15. majsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Za sami početak našeg druženja, vijesti koje su obilježile današnji dan. Javna rasprava o komunalnoj naknadi u ponedjeljak 18. maja sa početkom u 13 sati. Članovi lovačkog društva Srndaće Građanica provjerili su informaciju o kretanju medvjedice u mjesnoj zajednici Rašljeva. U Građanici je danas obilježen dan civilnih žrtava rata. Sutra kantonalno takmičenje i pružanje prve pomoći. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
3: Javna rasprava o nacrtu odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica održat će se u ponedjeljak 18. maja sa početkom u 13 sati u multimedijalnoj sali gradske uprave u Gračanici. Nacrt odluke o komunalnoj naknadi našeg grada objavljen je na web stranici grada Gračanica. Članovi lovačkog društva Srndaće Gračanica provjerili su informaciju o kretanju medvjedice u mjesnoj zajednici Rašljeva. Izveštaj pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
4: Nakon što su se pojavile informacije o prisustvu medvjedice sa mladunčadima u blizini naseljenog mjesta u Rašljevi, odmah po dojavi reagovali su iz lovačkog udruženja Srndać Gračanica, koji su konstatovali kako je riječ zapravo o medvjedu koji je vjerovatno već napustio područje u koje je zalutao. Za Radio Gračanicu govori Armin Jašarević, predsjednik lovačkog društva.
5: Prilikom obilaska lovno-tenčkih objekata u juči u ranim jutarnjim satima, jedan od članova našeg udruženja, odnosno član lovačkih sekcije Rašljeva, je uočio tragove odrasle jedinke medvjeda, nakon čega smo odmah obavijestili lovačku službu koja je izašla na teren. Upoznati su i predstavnici Lovačkog saveza Tuzlanskog kantona, koji su nas uputili na Veterinarski institut Sarajevo. Predali smo informaciju i njima da je uočeno kretanje jedinke, znači jedinka nije uslikana. U pitanju je trag koji je ispod sa Lukavca, tačnije Smolući ratiša, u noći između 13. i 14. maja ušao plitko u terenu kojim gazduje lovačko društvo Srndaće Gračanica, znači na teritoriji mjesne zajednice Rašljeva. Po tragu spoznajemo da je u pitanju odrasla jedinka mrkog medvjeda, pošto u ovom periodu ženke imaju mladunčad, u pitanju je vjerovatno mužjak, zato što je trag individualan. Evropski mrki medvjed, divljač koja ne stanuje na ovim prostorima, koja su gusto naseljena, znači potisnuta je duboko u prirodu, zato što ima onaj predrasude prema čovjeku. Uglavnom, iako spada u svašto, je da 90% njegove ishrane je biljnog porijekla, znači biljke i biljni izdanci i plodovi, tako da nema bojazi da će doći do nekih napada na stoku i slično, jer je ovo period koji ima izobilje hrane u prirodi.
4: Tokom dana urađeni su detaljni pregledi terena.
5: Sva moguća raspoloživa sredstva iz lovačkog društva, nadzorne kamere, dron, uradili smo snimak terena, trag smo propratili, divljač je se vratila na lokaciju sa koje je došla. Vjerovatno je bila uznemirena ili šta već, pa je promijenila tu rutu. Mi ćemo u narednom periodu pratiti kretanje na tom periodu. Iz Veterinarskog instituta su nam dali uput ko nađemo neki DNK dokaze, laku, izmet i slično, da pošaljimo, pošto oni imaju bazu podataka, da vidimo koju jedinci se radi, s kojeg lokaliteta je došla.
4: S obzirom da je trenutno aktuelan boravak stanovništva u prirodi, iz lovačkog društva napominju da nema mjesta panici.
5: Demantujem te slike koje su se javile da je u pitanju medvjedica sa mladunčadima, znači sigurno po tragu je u pitanju odrasli mužjak koji u ovom periodu nije opasan. U slučaju da dođe do susreta sa medvjedom, medvjed je plašljiva zvijer koja bježi od čovjeka, znači brani se samo u situaciji u kojoj je napadnut. Divljač koja ne prilazi blizu naseljenim mjestima i ljudima, uglavnom bježi od te buke i graje. Smatram da ne bi trebalo doći do nekog kontakta. Divljač je plašljiva, bježi od

0: ljudi samo u individualnim slučajima kad ženka brani mladi i slično dolazi do napada na čovjeka, ali ona tad boravi u dubini terena, tako da mislim da se rijetko susreće u ovim terenima kao što su naši koji su gusto naseljeni.
1: Još jednom se apeluje na građane da odgovorno borave u prirodi, te ukoliko primijete divlje životinje ostanu smireni i u slučaju opasnosti pozovu dežurne operativne službe.
2: Info 8.
3: Gračanici je obilježen dan civilnih žrtava rata našeg grada, više informacija u nastavku. Ukupan broj civilnih žrtava rata na području Gračanice iznosi preko 250 osoba, od kojih su neki trajno ostali invalidi. Na značaj ovog datuma u svom obraćanju ukazao je gradonačelnik Sadmir Džebo.
4: Ovo je spomen obilježje grada Gračanice. Imena koja su tu, imena koja su na centralnom spomen obilježju, svih šehida i svih civilnih žrtava, su imena svih nas građana. To su imena grada Gračanice. To su imena sve jednog čovjeka, da evo, 45 ili 50, ne znam više koliko tačno, ono, to su žrtve svih nas. A mi bi za dan odbrane trebali da ne možemo proći kroz grad. Mi trebamo biti, dakle, onaj plato ispred, ondje ispred centralnog spomen obilježja. To bi trebalo da bude krcato. Međutim, svodi nam se na ovo sve, nemojte mi molim vas svi zamjeriti, jer vi ste ti koji dolaze svake godine. I uvijek nekako pričamo mi između sebe. I ne znam zaista kako i na koji način. Ja sam imao 12 godina kad je krenuo rat. Ja se tog dijela jako, jako dobro sjećam. Svi koji su mojih godina i stariji od mene, mi ljudi ne bismo smjeli dozvoliti da na ovakvim dešavanjima bude nas samo, evo, par desetina. Ljudi, mi samo hoćemo da očuvamo ono i da damo jasno do znanja šta se desilo, šta smo proživjeli i šta smo doživjeli na ovim prostorima. Ako to budemo pustili, onda, Boga mi, nešto vrlo vjerovatno nije u dobrom pravcu, evo, neću upotrijebiti nikakvu težu riječ.
3: Prisutnima se obratio i glavni imam Međlisa islamske zajednice u Gračanici, Hamdija Efendija Islamović.
5: Da ove žrtve ne smijemo tek tako ostaviti. Ja bih volio i apelirao, koliko smo to u mogućnosti, da se možda pokrenu i procesi, da se utvrde činjenice, utvrde odgovorni koji su bili uzrokom da, evo, kroz cijelu agresiju, kada vidimo ove godine, kada su ljudi ubijani, kroz cijelu agresiju je bilo žrtava i svake godine do kraja samoga rata. Mi u našem zakonu imamo, evo, razliku o poginulim borcima, status civilnih žrtava rata. Svako onaj koji u jednoj agresiji, koji u ratu pogine od agresorske strane, u literaturi našoj islamskoj smatra se šehidom. I on ima poseban status. I mi kao vjernici, ne zato što nešto hoćemo na silu nekoga da guramo, nego iz te svoje vjere što se nadamo i vjerujemo u ono obećanje Božije, kada kaže da oni koji na takav način odu sa dunjaluka bit će opskrbljeni kod gospodara svjetova. Neće ni za čim tugovati, neće ni za čim se žalostiti, jer ova dunjalučka žrtva će im donijeti ogromne benefite, ogromne ljepote i ono što je najvažnije, uz Allahovu dželešanu pomoć, zalaganje za svoje najbliže u onome što nam je vječnost, što se zove, a to je ahiret, i vječno uživanje. Ja molim Allaha dželešanu zaista da sve ove naše žrtve primi u okrilje svoje, da im ukaže svoju milost, a i nama samima koji smo živi da nam podari svijesti i razboritosti, da budemo svjesni svoga stanja, da to stanje zaista percipiramo onako kako je to najbolje za nas i za našu zajednicu i da uz Allahovu dželešanuhu pomoć budemo zaista zajednica sa kojom ćemo se ponositi u svakom smislu.
3: Nakon polaganja cvijeća i odavanja počasti, prisutni su položili cvijeće na mezar Adema Mustajbašića, prve civilne žrtve odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina u Gračanici, a potom i grob najmlađe civilne žrtve rata 1992-1995. Đorđević Ivane na pravoslavnom groblju u Varoši.
2: Info 8.
3: Crveni križ našeg kantona sutra organizuje 30.

0: 31. kantonalno takmičenje iz pružanja prve pomoći, koje će se održati u Ževinicama sa početkom u 9 sati i 30 minuta. Takmičenje će okupiti ekipe prve pomoći sa područja našeg kantona, koje će kroz praktične poligone i simulacije pokazati svoje znanje, vještine i spremnost u pružanju prve pomoći. Naš grad na takmičenju predstavlja ekipa iz osnovne škole Mališić. Kraj naše informativne emisije govorimo o sportu, ali i o vremenu. Prvo sportski izvještaj pripremili su kolege Kenan Mehić i Adnan Džaf.
1: Gračanica će ovog vikenda biti domaćin jednog od najznačajnijih omladinskih sportskih događaja u Bosni i Hercegovini. U sportskoj dvorani Luke 16. i 17. maja bit će održano državno prvenstvo Bosne i Hercegovine za kadetkinje u odbojci, na kojem će nastupiti najbolje mlade odbojkašice, odnosno odbojkaške ekipe iz cijele zemlje. Očekuju se kvalitetne utakmice, velika borbenost i prava sportska atmosfera, a Gračanica će još jednom potvrditi da je grad sporta i dobri domaćina. Označaju organizacije državnog prvenstva očekivanjima domaćina i atmosferi koja vlada pred početak turnira, govori Dalila Imamović iz ženskog odbojkaškog kluba Gračanica.
2: A prvi put naš klub ima čast i odgovornost da bude domaćin državnog prvenstva Bosne i Hercegovine za kadetkinje, što predstavlja jedan od najvećih trenutaka u historiji kluba. Ovo je veliko priznanje za trud, rad i posvećenost koju ulažemo godinama, ali i velika promocija našeg grada i sporta. Ovog vikenda u našem gradu okupit će se najbolje ekipe iz cijele Bosne i Hercegovine, a na prvenstvu će nastupiti Žogbi Mali jedinstvo iz Brčkog, OK Inova iz Banja Luki i OK Ort Novo Sarajevo iz Sarajeva, te naravno domaćin Žok Gračanca iz Gračance. Sigurni smo da nas očekuju vrhunske utakmice, mnogo emocija, kvalitetna odbojka i prava sportska atmosfera. Ponosni smo što ćemo gostiti veliki broj mladih sportiskinja, trenera i gostiju, te vjerujemo da će svi iz našeg grada ponijeti lijepe uspomene. Organizacija jednog ovakvog događaja za nas nije samo sportski izazov, nego je prilika da pokažemo da naš klub i naš grad mogu biti odlični domaćini velikih sportskih manifestacija. Posebno se želim zahvaliti svim ljudima koji su pomogli u organizaciji prvenstva, te našem gradonačelniku Samiru Džebi, članovima kluba, roditeljima, prijateljima kluba, sponzorima i volontirima, koji su dali veliki doprinos da sve bude spremno za ovaj važan vikend. Ovim putem pozivam sve građane, ljubitelje odbojke i ostalih sportova da dođu, podrži naše malene i budu dio jednog historijskog trenutka za naš klub. Vjerujemo da nas očekuje vikend ispunjen sportskim duhom, pozitivnom energijom i odličnom odbojkom. Vidimo se ovog vikenda u dvorani Luke u subotu od 2 sata, a u nedjelju od 11 sati.
1: Državno prvenstvo BiH za kadetkinje bit će održano u sportskoj dvorani Luke u subotu i nedjelju 16. i 17. maja, a organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta da svojim dolaskom podrže mlade odbojkašice i uživaju u vrhunskim utakmicama i sportskom duhu koji će obilježiti ovaj vikend u Gračanici.
3: Na terenu će sutra biti nogometaši Bratstva koji u 23. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine dočekuju budućnost iz Banovića. Utakmica je na stadionu Luke sa početkom u 17. sati. U 26. kolu Druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever u nedjelju se na mjesnom stadionu Luke u Klokotnici sastaju Dobo Istok i Orahovica. Ova utakmica je u 17. sati. A za vikend će ženski odbojkaški klub Gračanica biti domaćin završnice državnog kadetskog prvenstva za odbojkašice. Pored domaće ekipe na turniru učestvuju još Ort Sarajevo, Bimal jedinstvo Brčko i Inova Banja Luka. Prvo polufinale je u subotu u 14. sati u dvorani Bazen. Muška rukometna reprezentacija sinoć je poražena u Medanu od Farskih otoka 24-22 u prvoj utakmici finala baraža za svjetsko prvenstvo. U redovima naše selekcije najefikasnije bio Faris Čolaković sa 7 golova, dok su Adin Faljić i Domagoj Alilović dodali po 4. U pobjedničkoj selekciji istakli su se Hakun Teigum sa 11 i Wilhelm Poulsen sa 5 golova, dok je golman Farskih ostrva bio raspoložen sa 17 odbrana. Revanš susrete finala baraža za svjetsko prvenstvo igra se već sutra u Toršavnu u 20 sati, govori Faris Čolaković.
4: Ništa na koji takvi se mogu reći da smo pokrio se dao svoj maksimum, pravo je malo sportske sreće. Ja mislim što se tiče naše odbrane, koliko ja znam, pa što su da niko nije spustio iz pojeg 20-26, drugo mi smo pustio na 24. Ja, najveći problem je realizacija, što je sigurno da možemo popraviti i veoma sam optimističan da se u sve te faze postoje.

0: tom pitanju i siguran sam da možemo napraviti dobar rezultat. Ako ovako isto igramo uz malo sreće i boljom realizacijom.
1: Kad smo kod rukometa, dodajmo da je dobru partiju sinoć pružio Omer Mehmedović, naš sugrađanin, bivši kapiten rukometnog kluba Gračanica. A da je još jedan naš sugrađanin i bivši igrač Gračanice ostvario sjajan transfer. Edvin Đelilović iz Izviđača je potpisao za makedonskog velikana Eurofarm Pelister, za koji bi trebao nastupati naredne sezone i raditi sa legendarnim Linom Červarom. Biciklistički klub Gračanica će u nedjelju 17. maja nastupiti u Tuzli na utrci 25. maj u okviru državnog brdskog prvenstva Bosne i Hercegovine, koja ujedno otvara ovogodišnju biciklističku premier ligu. Klub će predstavljati ukupno 11 takmičara raspoređenih u više kategorija, od najmlađih pa sve do starijih. U kategoriji U13 nastupit će Mahir Delić i Mustafa Šehić, dok će u konkurenciji kadeta boje kluba braniti Ajdin Okanović i Muhamed Okić. Za juniore će voziti Elviš Đanić i Azmin Hasić, a u elit kategoriji nastupit će Almin Ibrišević, koji će u ovoj kategoriji voziti bez podrške klubskog kolege Adana Hasića, koji iz tehničkih razloga svoju sezonu nažalost neće otvoriti na utrci u Tuzli. U kategoriji Master SA nastupit će Zio Spahić, dok će u kategoriji Masters B voziti Mirza Okanović, Nazif Spahić i Almir Hujdur. Na državnom brdskom prvenstvu očekujemo prije svega borbenu i dostojanstvenu vožnju naših takmičara. Ponosni smo što biciklistički klub Gračanica ove godine ima predstavnike u gotovo svim kategorijama, što potvrđuje kontinuitet rada i razvoja kluba, kazao je trener Almir Hujdur. A juče je na teniskom centru započeo prvi ovogodišnji turnir Festival tenisa, koji se igra u povodu Dana Gračanice. Ugrabili smo trenutke lijepog vremena i odigrali prve mečeve. Inače, turnir se igra po švicarskom sistemu, gdje svi učesnici igraju do kraja turnira u 5 kola, gdje se bore za pobjedu više, a pobjednik postaje igrač sa ostvarenih svih 5 pobjeda, kazali su iz teniskog kluba. Ove godine Festival tenisa donosi 2 turnira. Konkurencija pojedinačno i turnir parova. Finalni mečevi su predviđeni za nedjelju 31. maj. Za ovogodišnji festival tenisa je prijavljen pun kostur turnira od 32 učesnika, a za ulazak u glavni turnir su igrane kvalifikacije, jer je bilo još i više prijavljenih. Tenis u Gračanici dobija masovnost i novu dimenziju, stoji na Facebook objavi teniskog kluba Gračanica 21.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjeren, čine poremećaj s jakim udarima zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, a najviša uglavnom između 12 i 18 stupeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Pratili ste 15. majsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Na pažnji vam zahvaljuje Irfan Izeroski, tonsko-tehnička realizacija programa, emisiju uredila i vodila Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko
3: propaganda
2: borba.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetere umjerene čine poremećeno s jakim udarima zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, a najviša uglavnom između 12 i 18 stupeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
3: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
1: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
3: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
4: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
5: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
4: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
5: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
4: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
5: Limorad Gračanica.
6: Ekonomsko propagandno borbe.
7: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

Koliko će to trajati? Može li se umrijeti? Hoću li se poslije kajati? Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku.